0: радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Моєю маткою є земля. Всюди мам дом.

На Єврорадіо новини шоу-бізу. По мотивах «Форсажу» здимуть серіал. Проєкт знаходиться у розпрацьовці з початку года, а його прем'єру планують на 2028-й, прикладно одночасово з виходом «Форсаж» назавсёди. Виконавчими продюсерами серіала стануть у тим ліку Він Дизель і Сем Вінсент. Майк Деніелс напише сценарій пілотної серії і стане шоуранером проєкта. Про серіальну версію «Форсажу» Дизель упершиню розказав у травні. Тоді актер заявив, що фанати уже давно хочуть побачити протяг історії знайомих персонажів на телебаченні. Поводле його слов, створальники довго чекали слушного моменту, каб перенести франшизу у новий формат і при гэтым заховати її героя у міжнародний розмах і ідею сям'ї. Гэта буде не перша телевізійна версія франшизи. З 19 по 21 год Netflix випускав анімаційний серіал «Форсаж. Шпіони-гонщики», який протримався 6 сезонів. Ніколас Кейдж розкритикував сучасний кіносусвіт Марвел. Йон порівняв його з добре фінансованим і приукрашеним реслінгом. На думку актера, супергеройським фільмам і серіалам не хапає історій і детальово прописаних персонажів. Створальники занадто часто зводять сюжет до чергової бойки. Кейдж лічить, що ранні проекти кіносусвіту Марвел були міцніші дякуючи історіям і пропрацьовці персонажів. Тепер же супергеройські сюжети занадто часто закінчуються одним і тим же бойкою. Сучасні проекти Марвел, на думку Кейджа, усе частей нагадують йому реслінг-шоу. Коли я бачу більш за 50 розумних, невероятно талановитих актерів у гэтых недоречних костюмах, які рихтуються до бойки, давайте будемо щирими, усе зводиться до бойки. Мені тяжко не думати, що кіносусвіт Марвел перетворається у добре фінансованою і приукрашеною VVE, заявив Йон. Кейдж додав, що хотів би бачити у супергеройських проєктах більш самих історій, а не сцен битв. Президент США Дональд Трамп обмярковував план захопу керівника Венесуели Ніколаса Мадура со штучним інтелектом Грок. Про гэта пише Time. У снежні 25-го года Ілон Маск, уладальник компанії XAI, якая розпрацьовує нейросетку Грок, приїхав у Білий дом на таємну зустрічу з президентом. Трамп годинами задавав чат-боту питання про своє президентство і спадщину. У некий момент він спитав, як отреагують венесуельці, коли США захоплять Мадура. Поводле слов присутнього на зустрічі чиновника, чат-бот отказав, что Мадуро был репрессивным и вельми непопулярным диктатором, и что многие венесуэльцы, вероятно, отсвятковали б его свержение. Поводле звесток выдания, после таких слов Трамп отдал загад об захопе Мадуро. Покинувши сустречу, президент назвал Грок гениальным. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: і російським президентом Путіним. То бок вони не розмовляють офіційно на таким узроўні нават з Росією. Що тут казати про Лукашенко? Але і знову ж, ситуація вона зараз динамічна. Коли раптом Лукашенко може стати цікавим, коли вбачать потрібним щось, ніякі питання з ним вирішати, і будуть впевнені в тому, що Лукашенко може на нешто впливати, з ним будуть розмовляти. Чому ні? Коли це корисно. А розмовляти, як розмовляти, ніхто не буде. У гэтым ніякага сэнсу няма. Што тычыцца палітзняволеных, ну дык амерыканцы займаюцца гэтым пытаннем. І ў Еўропе пакуль не ідзе гаворка пра тое, каб адмяняць нейкія санкцыі. Тут не відавочна, што Лукашэнка можа прапанаваць Германіі, што Лукашэнка можа прапанаваць еўразвязу. Ну што ён можа прапанаваць? Каб нібыта ён вырашае пытанне размяшэння нейкіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. Нават удзел Беларусі ў вайне ён залежыць перш за ўсё ад волі расійскага кіраўніцтва, а не ад волі Лукашэнкі. Яшчэ раз, я хацеў бы прынцыпова падкрэсліць той падыход, што мы не размаўляем з Лукашэнкам, таму што ён там нелегітымны і іншае. Ад гэтага падыхода мне падаецца у Европе и в Злучных Штатах, первым всего в Злучных Штатах, уже давно отмовились. Пытание тут не в том, что вот проблемы побутали с таким, как Лукашенко. Коли треба, размовляют с куды больше проблематичными людьми. Пытание про то, про что с ним можно говорить. У Польши есть про что с ним говорить. У Литвы, видовочно, есть про что с ним говорить. А те есть про что у Германии с ним говорить, покуль не бачу.
1: Політичний оглядальник Олександр Фрідман потлумачив, чому Германія і країни Європи прислуховуються до Марії Колєснікової, але не починають діалог з офіційним Мінськом.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: День Off. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрий день, поважаные слухачи. У эфире программа «День офф» и с вами Юлия Сівець. Сегодня выходных. Это означает, что мы размовляем про фильмы и про книги. И в этой программе про сериал «Вавилон Берлин». Аккурат у кастрычнику на телеканале HBO Max будут показывать пятый финальный сезон этого сериала.
0: День офф.
1: Коли вы не глядели сериал «Вавилон Берлин», махчима теперь самый добрый момент почать. Финальный пятый сезон уже вышел в Германии на HBO Max. Почнуть показывать пятый сезон 7 кастрычника, а усяго в финальном сезоне 8 серий. Таким чином, история сериала «Вавилон Берлин» наличивает 48 эпизодов. У этом фильме есть все. И добрая акторская гульня, и детективный сюжет, и горячие танцы, и атмосфера Берлина 20-30-х годов 20-го стагодия. Здрада и кахання, мистика, цікавые исторические подеи и навод мораль. «Вавилон Берлин» – это немецкий драматичный телесериал у жанры неонуара. Его сценаристами и режиссерами являются Том Тиквер, ведомый нам по таких фильмах, как «Беги, Лола, беги», «Парфюмер», «В облачный атлас». Ахім фон Борис, відомий як так само сценарист стужки «Гудбай, Ленін». І Хендрік Хан Льоктен, який так само виступав одним зі сценаристів фільму «Гудбай, Ленін». Основою для серіалу послужили романи письменника Фолькера Кучера, а дії першого сезону серіалу розворочуються у Німеччині у 1929 році у період заката Веймарської республіки. Головний герой – інспектор поліції Єрен Рад, який приїхав з Кёльна у Берлін, і Шарлотта Риттер, яка працює у поліції стенотипісткою, тобто спеціалістка, яка записує вусну говорку у реальному часі з допомогою спеціальної сценографічної машинки. А по ночах працює у ночному клубі, щоб прокормити досить патологічну свою сім'ю. Шарлотта марить стати першою жінчиною-слідчою. Героїна Рата грає німецький актор Фолькер Брух. Він відомий так само по фільмах «Наші матері, наші батьки». У перших чотирьох сезонах ми бачимо Берлін напередодні приходу Гітлера до влади. Це город контрастів. Бляски, галеча, джаз і перестрілки, комуністи і гангстери. З одного боку головна героїня Шарлотта Риттер, яка живе у трущобах разом зі своїми небагатими, доволі проблемними свояками. З другого боку розкоша, ночні клуби, пригожі костюми, дорогі ресторани і вечеринки. І все це на фоні стильової музики і гарячих танців. Власне, кажучи, гэты серіал варта паглядзець хаця б дзеля гэтай атмасферы. Дзеянне трэцяга сезона «Вавилона Берліна» пачынаецца за некалькі тыдняў да чорнага чацвярга, які адбыўся 24 кастрычніка 1929 года, дня, які назаўсёды паўплываў на далейшы лёс свету. Эканамічны крызіс становіцца ўсё больш моцным, расце беспрацоўе, а палітычная барацьба становіцца ўсё больш жорсткай. І ў чацвёртым сезоне дзеянне адбываецца ўжо у 30-х, 31-х годах, коли мы бачим вуличные сутыкнения

0: Радіорація. Ми разом.
1: Суботня раніця з рацією наближається до кінця першої години, до години 9 у Польщі і 10 у Білорусі. А це буде час, коли Владимир Лапцевич познайомить вас з новинами. А серед тих же буде тим, що більш за 100 представників білоруської діаспори у Чехії зібралися на конференцію. А у Латвії проходять парламентські вибори. Більш новинок уже через 7 хвилин від Владимира Лапцевича.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Товариство білоруської культури у Литві рихтується до своєї головної культурної події года – фестивалю білоруського фольклору «Білорусь старожитна». Фест відбудеться 10 кастричника у Центрі культури Нової Вільні. З керівником товариства Олександром Адамковичем порозмовляв Василь Кроква.
2: Год еще не закончился, еще есть у нас несколько месяцев, и осень, звичайно, бывает такая пленная для разных импрезов. Что чекается напереди у товариства?
3: Ну, я бы сказал, наше самое масштабное мероприятие – это уже 7-й фестиваль белорусской фольклорной песни, который означается в Новой Вильне 10 кастричника. Приедут гурты из Польши, из Латвии, ну и, зрозуміло, самой Литвы. А с Польши будет несколько гуртов.
2: Я так разумею, что уже нерма обовязково.
3: Не, ну, безжемервым, бо мы зимой и починали гэты фестываль. Ну, вот это наш был агульный проект. Мы думали, что тут такое зарабить. И так народился, тому безмервый нельга. Але еще с Подляска приедет и гурт Василёчки. Вот как раз были, познайомились, и вот знову же выник нашей вандровки. Поширается и география фестивалю, и колькость удельников.
2: А, до речі, от про вашу вандровку по Подляшшу. Щось нове там побачили, щось відкрили, щось таке?
3: Ну, звичайне відкриття, що заховується ще та білоруські вёски, заховується та білоруське життя, по сутності, від Яново-Подляського до Білостока, там усюди можна знайти білоруські сляди. У Янові, там Подляскі, могила Сергія Сорокі, це відомий вілінський діяч міжвоєнної Вільні, бурмістр Янова, який там раптовно помер від запалення легких, і там же похована могила заховується, ось її ми наведали. Шмат возятих могил білоруських діячів, ну і шмат інших слідів. І православні церкви, які ще є, і білоруські школи, ці, як сказати, школи з білоруської мови навчання. Ну і головне, ще білоруські говорки, які там можна почути.
2: Ну і ще ваша праця, яка вельми значна, це зв'язане з виявленчим мистецтвом. Ви проводите пленери, вистави. Я ведаю, що от зараз рихтується нова вистава. Що це буде за вистава?
3: Так, після троков зараз перевезли свої картини нову Вільню, Дом культури. Ця вистава, ну, знову ж буде примеркована, зрозуміло, до 7-го білоруського фестивалю. Але у той же час зрозуміло, що вона буде довжитися півтора місяця. Знову ж білоруських мастаков, тому приходьте, наведуйтеся, ну і знаю, відомо, що вже у наступному році, в красовіку, вистава запланована в Пренах на цілий місяць.
2: А пленери?
3: Ну, пленери покуль за фінансових тяжкостей у гэтым году не робили, але вже в наступному обов'язково зробимо. Питання більш великі, менш великі, але вже повинні зробити, бо треба вже обновляти картини.
2: Колекцію вашу.
3: Так, треба обновляти колекцію, бо вже постійні глядачі вже пам'ятають усі картини.
2: Так, на виставах, які весь час відбуваються. А як пройшла вистава у Троках? По-моєму, там вельми була активна увага до цієї вистави.
3: Так, вистава прийшла видатна. Я там вже про все розповідати не буду, але я бачу, що навіть і мастаки наведали з Ізраїля, Павлова і Сарапєня, навіть не полінувалися приїхати, але шмат туристів, які постоянно приїжджають у Троки, вони туди заходили, бачили, і у місцевій пресі була інформація надрукована про цю виставу, тому незауважено вона там не відбулася.
1: Щолета у мероприємстві удзельнічають 11 фольклорних гуртов з Литви, Польщі і Латвії. І так само білоруські співачки Поліна Куранович і Арина Заранкіна, причому 4 колективи з Вільні, утворені білоруськими емігрантами – Барана, Швітанак, Пачерки і Ойра. Традиційно у Білорусі старожитній удзельнічають колективи з Подлаша. Гетим разом виступлять Жемерва, Асочніки і Василочки.

0: Тут живе Беларусь.
1: O sobocie z racji nabliżają się do połowy na 10 u Polski, połowy na 11 u Białorusi. Ciepier chcę zaprosić was na rozmowę z poetką Nastą Kudasową, jaka skończyła literaturne tournée i ciepier rychtuje nowy zbornik wierszał. Paralelna poetka pracuje u piekarni i zajmuje się wypiekami. Z Nastej Kudasowej porozmawiała Julia Siwiec.
2: Gość racji.
3: Dobry dzień. W gościach u nas сегодня поэтка Наста Кудасова. Добрый день.
4: Добрый день.
3: Аккурат закончилась, у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь сгадать, куда ездила, что презентовала и где?
4: Было вельми насыщенное турне. Мабыць, у мяне ўпершыню ў жыцці было такое доўгае цікавае падарожжа. Вось мы разам з камунікатам наведалі Прагу, Браціславу, Вену, Цюрых і Мюнхен. То бок было 5 гарадоў, 5 краін. Гэтым разам мы прэзентавалі зборнік лірыка, які сёлета выйшаў у камунікаце. Гэта мая кніжка выбраных твораў, то бок, ну, не зусім новых, але такое падсумаванне ўсяго. Можна сказаць, што было напісана вось. І для мяне, канешне, ну, гэта было вельмі натхнёнае такое падарожжа, натхнёнае, натхняльнае, такое жыццядайнае, таму што акрамя Прагі я больш не была нідзе. Вось з тых пералічаных гарадоў, то бок усё гэта было ўпершыню, гэта было знаёмства з новымі краінамі, гэта было знаёмства з новымі дыяспарамі. Гэта для мяне заўсёды вельмі такое цікавае адкрыццё, што так многа беларусаў жыве ў свеце паўсюдна. Яны цікавяцца беларускай літаратурай, яны ўсюды іншыя, розныя людзі. То бок такая панарама ствараецца беларускага жыцця. Так што для мяне гэта, канешне, ну, было супер файнае падарожжа, і гэта ўсё адбылося дзякуючы, безумоўна, фінансавай падтрымцы нашага міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў, вось, і кампаніі «Будзьма беларус». Без іх бы гэтага ўсяго не магло адбыцца, вось за што ім вельмі ўдзячная, за такую падтрымку і інфармацыйную, і ўсялякую рознабаковую, так што, ну так, гаварыць пра гэта можна доўга, спадзяюся, што гэта не апошні такі тур, вось, таму што я на наступны год вось планую яшчэ новую кніжку, цяпер сяжу тут, рыхтую, дапісваю нешта.
3: Закончылася ў цябе такое вялікае літаратурнае турне, і лета, в прынцыпе, было такое насычанае літаратурнымі прэзентацыямі, сустрэчамі, планы на восень, зиму, засяродзіцца на працы, ці таксама плануеш нейкія прэзентацыі і сустрэчы?
4: Ну, ты ведаеш, не, шчыра кажучы, нічога не планую больш. Па-першае, мне псіхалагічна даволі цяжка насамрэч выходзіць да людзей. Ну, то бок, гэта з аднаго боку натхнення, як я сказала, такая рада, з іншага боку, ну, мяне гэта так троху адбіраем энергію, вось, і мне пасля гэтага, ведаеш, хочацца пабыць так сам насам, в такім інтравертным троху сваім свеце, у сабе. Па-другое, я ж элементарна, як бы, працую тут на такой сталай звычайнай працы, так, са сваёй, з якой мне не так лёгка адпрасіцца, так што гэтае падарожжа планавалася там загадзя, трэба было ўзяць сабе адпачынак, дамовіцца, як бы, так, з кіраўніцтвам, каб мяне выпусцілі на тыдзень, вось, а цяпер ужо, ну, бліжэйшы час я так кога нічога не планую, буду проста працаваць, як бы жыць сваё прыватнае жыццё тут, ну і вось, да, буду думаць, карацей, пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которыя за ўсе гэтыя гады напісаліся. Вось, для мяне цяпер гэта важна, неяк адпусціць.
3: Ты закранула прац. Ці казала ім ты, што вось я паэтка, еду там у літаратурнае турне?
4: Так, я казала, яны ведаюць, што я паэтка, што ў мяне ёсць, як бы, акрамя звычайнай працы, яшчэ мае выступы, там нейкія спатканні, прэзентацыі. Ну так, гэта звычайна нармальная справа, то бок мне здаецца, што, не ведаю, можа, таму што я ў Польшчы жыву, тут некая больш свабодная краіна, і тут многа такіх розных цікавых людзей, і кожны займаецца чым хоча, таму як бы ніхто не здзіўляецца, што ты можаш быць паэткай і, дапусцім, быць яшчэ і кандытарам, напрыклад, да, як бы адначасова. Ну гэта нармальна абсалютна.
3: Наколькі лёгка ці цяжка спалучаць напісанне вершаў і праца, якая звязана больш такі фізічнай дзейнасцю, працу выпекання гульчыкаў, наколькі гэта цяжка, такі дзве розныя сферы па сутнасці?
4: Так, яны нібыта розныя сферы, але з іншага боку, ну, працаваць заўсёды трэба, я не ведаю. Можа, канешне, ёсць такія творцы, аўтары, которые вось, жывуць у одной этой ипостаси, так, письменницкой, и как бы все их житё, как бы вокруг этого крутится. Ну, але мне кажется, таких не вельми много. Все-таки треба зараблять гроши, коли у тебя есть семья особливо. Может, коли ты один таки сам на сам живешь, то тогда можно прожить только с бедой творчести, так, нек? И быть только творчим. Але, ну, у меня дети, у меня столько клопотов, мне треба довольно много грошей на то, как бы свою семью утримливать. И якби для мене такого питання навіть не повставало, як суміщати. Ну просто береш і суміщаєш. Буває тяжко, бувають такі дні, коли ну не хочеться там виходити на гэтую працу, тому що у тебе там пишуться вірші, або там ніякі ще там бачиш ніякі фестивалі відбуваються, на які ти не можеш дозволити себе поїхати, буває так кривдно. Ну але якби в житті треба завжди чимось ахвярувати, треба ніяк вибирати правильно. Я стараюся такий баланс підтримувати, щоб ну цілком не відмовлятися від своєї творчої сутності, але і ну не працювати я не можу. Решти, ведаєш, часом таке переключення навіть буває корисним, тому що от у мене бували періоди, пам'ятаю, коли я працювала, допустим, на такій праці, як фрилансер, так, з дому, да, я була більш вольною, можна сказати. І я б не сказала, що писалася на шмат більш. Ну так, може, часом більш було, часу писалася більш, але мені здається, коли ти більш вольний, то ти більш марнуєш просто часу на ніякі такі нібито важні речі, але насамреч я зауважила, чим більш вольного часу, тим більш ніяк повільно ти все робиш. Чим менш вольного часу, чим більш перед тобою стоїть задача, таких конкретних побутових, тим більш ти нібито поспіваєш. Так дивний такий парадокс, але так є, що чим більш на себе береш, тим більш ти і поспієш. І врешті-решт, мені здається, ну, я так стараюся поспівати, стараюся, наскільки можу. Звісно, ну, не все, допустимо, зараз буде передмова, там, я бачу фестиваль у різних городах, я вже на передмову не поїду, там много куди я ще не поїду, не буду виступати, але для автора, насамреч, виступи – это такое там 5-10, мне здається, по важности. Все-таки найважнейшее – это ось, иметь час с текстом быть, працавать со своими текстами, больше это важно. А уже выступы, все эти спотканья – это уже такие приемный бонус, додаток, ну, от которого можно, в принципе, отмовиться. Ну, такая тусовка, скажем.
3: Ты плануешь когда-нибудь открыть классную пончичную и назвать виды пончиков назвами верша?
4: Да, речи, классная идея. Слухай, ну, покуль ты не сказала, я вот про это не думала, что можно… Не, я думала, безумовно. І цікаво було б відкрити свою кав'ярню чи нешто таке, ось. Але я великий тривожник. З моєю тривожністю, якби у мене була вже власна справа колись. І я розумію, що я ну, не можу просто психологічно якби, всього цього огорнути. У мене починається велика тривога. Коли б я була не одна, допустим, коли б був ніякий партнер у мене для цього, то так, мені було б цікаво у перспективі, звісно. Тому що я тепер ось працюю, набираюся ніякого досвіду. Мені подобається, в принципі, пячи, робити такі речі солодкі, смачні. Ну, не знаю, поглядим, як будь далення. Як життя поверне. Я теж еміграцію я так само не вибирала і не планувала. Ну, ніяк усе пішло так ось спонтанно і чудово само. І я тепер уже в такому стані розумію, що я від життя можу чекати чого завгодно. І вже складно планувати, насамперед. Розумію, що у будь-який момент, ну, ще в нашому гетим світі шаленим, де невідомо, що діється весь час, можна чекати чого завгодно. Можна зробитися ким завгодно. І я вже можу уявити все, що завгодно в своєму житті.
3: Вертаючися ось до книги, яку ты теперь рыхтуешь. Это верши все равно связанные с Беларусью.
4: Частково так. То бок, разумеешь, я ось, коли приехала сюда, в Польшу жить, у меня вышла книга «Побач», вышла, потом книжка я протягиваю, але туда увайшло не все с написанного. Еще в те часы, там, коли я жила у Беларуси, там, 19-й, 20-й, 21-й год, вот, я, ну, неяк там у меня еще заховались некоторые тексты с того часу. Ну, а потом уже новые, которые тут ось за эти годы написались. И мне треба все, что у меня не выдаденное, что не туда, не туди не трапила, я ну ніяк не збиралася, і я хочу це все видати, урешті-решт. Завершити гештальт, так би мовити. Тому що якби для мене книжка – це завжди завершення ніякого етапу, і ти потім починаєш свободніше так дихати і працювати над чимось новим, бо коли цих віршів замного збирається зашмат, і вони вже так на тебе тиснуть і кажуть, ну все-все, випускай нас, давай. Нараджай вже цю книжку, каб йти далі, така веха, ведаєш.
3: Ти відчуваєш ще сувязь з Білоруссю, каб створати верші? Ти ось нові верші, гэта будуть все рівно з тугою, з ностальгією про Білорусь? Ті гэта вже будуть гданський період, такі морські?
4: Ну, я б не сказала так однозначно, гданський, морський. Ну, якби ніякі фрагменти, ніякі образи, щось, звісно, у гэтай верші вже заходить, так, якби гэта, як корабль у порт, уваходить у мене гэтыя новыя вобразы і новае жыццё тут ёсць, безумоўна, новыя сябры, нейкія перажыванні новыя. Але гэтая лірычная гераіня, гэта ўнутраная там дзяўчынка, которая жыве ўнутры, яна, ў прынцыпе, і раней была, мне здаецца, такога маштабу, ну, панад сусветам, панад часам. Там. Я таксама раней магла там пісаць вершы, не ведаю, пра Карелію, там, альбо пра яшчэ нейкія там іншыя гарады, дзе была. У тым сэнсе, што я не думаю, што я так моцна змянілася, і што некая такая сутнасць усё адно застаецца. Так, з Беларусю сувязь адчуваецца ўжо меней, ну, такая чыста фізічная, на такім вот фізічным узроўні. Ужо так не памацаеш гэтыя дрэвы, не паходзіш нагамі па гэтых сцежках, потому што як бы мяне натхняла менавіта вось гэтая канкрэтная карцінка, да, як бы якая там была, вось гэтае вот сузіранне, гэтае жыццё менавіта там унутры гэтага пейзажу, допустим. Цяпер у мяне яго няма, але, ну, ясна, што ёсць памяць, ёсць перапіска з сябрамі, ёсць просто ўсё адно нейкае адчуванне, што ты звязаны з гэтай зямлёй па-любому, гэта ж не куды не дзенецца ніколі. Таму, ну так, я думаю, што гэта неяк ёсць. Мне цяжка глядзець з боку на сябе, на свае вершы. Можа, там, калі ведаеш, выйдзе гэта кніга, і гадоў праз 5 я адкрыю, прачытаю яе. І тады я ўбачу, чаго там больш, так, звонку ўжо, так, як бы трошку з іншага ракурса. Ну, цяпер, калі я гэтым ва ўсім там унутры варуся, мне так складана быць аб'ектыўна і сказаць сапраўды, чаго ва мне цяпер больш. Рагачова, гдыні, ці ўвогуле не ведаю там чаго яшчэ.
3: Дзякую за размову. У гасцях у нас была паэтка Наста Кудасова, гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Білоруське радіо Рація пропонує.
2: Криночка. Православная религійная передача на белорусском радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
1: Белорусская радио Рация пропонует.

0: Радио Рация. Радио Рация.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радио Рація.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Уже тільки півгодини залишається до 11-ї години у Польщі і півдня у Білорусі. І у нашому ефірі уже праз хвилину спіткаєтеся ще раз з Анною Шайковською, яка я буду запрошати вас на культурні імпрези сьогодні і завтра на Білосточчині. А особливо сьогодні ці імпрези будуть відбуватися при добрим надвор'ї. Тому що сьогодні днем у нашим помежжі ясна, вечір легкий, повднєвий, повднєво-заходній, чиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку від 18 до 20 градусів, у Городні від 18 до 20, у Бєльську Подражським і Гайнауці 19-20 градусів, а у Бєрощі от 17 до 21 градусов. Вечером температура повітря буде до 17 градусов. Ночью уже має бути облачна і температура 10-12 градусов. Вечер далей легкий, чиск у нормі. Завтра уже треба сподіватися, що буде облачна і з'являться так само короткочасові дощі. А температура повітря днем від 16 до 18 градусів.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: Афіша культурницьких подій на виходні 3 і 4 кастричника. Фонд «Збуч» запрошує у суботу 3 кастричника на першу зустрічу з серії «Давайте поговоримо». Зустріча буде присвячена початкам посідіща у нашому регіоні, а так само археологічним розкопкам на території «Збуча» і курганів на Прагулянці. Про усе це розповідає Даріуш Краснодемський з Інституту археології Польської академії наук у Варшаві. У програмі так само презентація фонду «Збуч», подляська спадщина і сучасне життя. Примірні записи у першій хроніці вioski «Збуч». Зустріча почнеться 16-й годині у в'язковій світлиці у Збучі. Спадщина наших предків. Наукова конференція під таким загалуком відбудеться у суботу 3 кастричника у скансені у Пухлах, початок о 14-й годині. Дом культури Сьогодмісті, що по вулиці Кілінського у Білостоку, запрошує у суботу 3 кастричника на унікальний музичний концерт під назвою «Обличчя кохання» у рамках агульна національної кампанії «Вигадні з культурою для пожилих людей». Початок концерту о 16-й годині. У суботу, 3 кастричника, літературний гурток «Книжний ясма уже» запрошує на нову зустрічу. Гетим разом обміркують Джорджа Оруеля та «Здравствует фікус» – іронічний живий роман про гроші, кохання, творчість, свободу і ціну власного вибору. Початок зустрічі о 14-й годині по вулиці Ірини Бялувни, 7. У суботу і неділю, 3 і 4 кастричника, музей обох націй у Бєльську-Подляскім у рамках акції «Вихідні з культурою для пожилих людей» запрошує о 11-й годині на екскурсію по музейних експозиціях. У 11.40 почнуться майстер-класи по розмальовці полотняних сумок. Подляська опера і філармонія запрошує у суботу і неділю, 3 і 4 кастричника, на ораторії постановку «Дяди». Міцкевич у музичній формі Петра Назарука і Кшиштофа Гердзіна, лібретта Петра Тамашука. Шедевр романтизму у сучасній формі. Кранальний твор, натхнений другою часткою «Дядова» Адама Міцкевича, який сполучає моц ораторії з драматургією театру. Спектакль був створений у партнерстві з театром у Вершаліні, який має великий опыт інтерпретації твораў Адама Міцкевіча. Спектакль «Дзяды» у Падляскай оперы і філармоніі пакажуць 3 кастрычніка о 18-й гадзіне і 4 кастрычніка о 19. У неділю 4 кастрычніка музей Малой Бацькаўшчыны ў студзі Водах адзначае юбілей 40-годзя свайго існавання. У праграме прэм'ера муралу, прысвечаная вечанага бацькам заснавальнікам музея ў студзіводах адкрыццё выставы працаў Мірослава Здрайкоўскага. Гутаркі за гарбатай Магдалена Ніканоров распавядзе пра музей ў студзіводах як месца жывой культуры. Максім Фіонік пра сувязі студзіводаў з Єрусалімам у кантэксце перапіскі Мікалая Кандрацюка Сахарэвіча з архімандрытам Кіраком. Павел Шутаў пра віламавіцкую мову і пісні, а таксама мазурскія дыялекты ў Сібіры. Адбудзецца таксама гітарны канцэрт Міхала Ёзвяка і Наталі Євіц. Вакол Яўгеніюша Єўца. Юбілейныя святкаванні 40-годдзя музея Малой Бацькаўшчыны ў студзіводах пачнуцца 15-й гадзіне. Супрацкая акадэмія і фонд «Іканомус» запрашаюць у нядзелю 4 кастрычніка на канцэрт «Рэха Візанты». Гэта міжнародны музычны праект, які спалучае старажытныя візантыйскія традыцыі з сучаснай, меладычнай і гарманічнай фантазіяй, рэалізаваны ў рамках музычнай рэзідэнцыі фонду «Іканомус». Канцэрт у аўдыторыі Супрацкай акадэміі пачнецца 19-й гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордані. Про наше краєзнавче вандрованні по Падляшшы, Більшчині, Білосточчині і Сакульщині розповідаєм кожну неділю 18.45 на хвалях Білоруського Радіо Рація. Поводле білоруського часу на одну годину пазней. Програма не повторається, так що ловіте момент.
0: Білоруське Радіо Рація пропонує.

0: Рація. Білосток, Гродно, Брест.
1: Перше трансгранічне радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруське радіо Рація.

Бакінця квіточки у вазі, холоп Москви і окупант. Ця вчатка лечить сьогодні газом, дамо отпор тупин.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Беларускому читачу в эмиграции теперь хочется больш легкой, але разумной литературы. Такое назирание огучил книговыдавец Андрей Янушкевич. По меркованию выдавца, гэты запад звязаны с тяжкими, складанными житёвыми умовами. Калі хочется почитать что-то оптимистичное, веселое и обнадеивающее.
2: Думаю, выделить некий один жанр тяжко. Я думаю, что наша читацкая аудитория має запотребування у доброї, якісної літератури, у літератури для відпочинку, для інтелектуального розслаблення. Тобто це не повинно бути чотвонікого другого гатунку, так звана масова там, література, там, поп-література. Але сьогодні я бачу запотребування на книги, скажімо так, світлих гатунків, книг оптимістичних, книг не то, що зі щасливим кінцем, а книг, які дають надію, які показують тобі світ у кінці тунелю. І у нас вже є якби конкретні приклади, коли ми видавали книги такого тяжкого змісту про війну, про забойства, про некі такі драматичні колізії, доволі безнадійні. І наші люди сьогодні таких книг шарахаються. Я часто чую такі відгуки, що дайте нам почитати нечто таке, каб зійти з цієї речаїсності, у якій ми котрий год живемо. Хочеться світлого, хочеться надії, самих важливих становчих почуттів.
3: І у такому випадку тоді ад видавецтва Янушкевич, які книги ви пропонували все ж білоруському читачу? Що со світлого?
2: Я от зараз задумався, що у нас у портфелі. Ми надалі будемо видавати переклади, той, що вже почали. Це пригодницькі книги про Гаррі Поттера, прикладом. І фентезі з фантастикою. Коли брати білоруських авторів, то є некілька цікавих, скажімо так, знаходок, але ще рано говорити, коли вони з'являться на світ. Не думаю, що ми прямо в ближайшим часом так от переламаємо ситуацію, тому що це не тільки від нас залежить, це залежить так само від письменників і авторів, так? Але ми усвідомляємо, асенсували ось це запотребування і розуміємо, у який бок треба йти. В принципі, я завжди був за розвиття масової літератури, бо я чудово відаю, що наша читацька аудиторія нічим не відрізняється від середньостатистичної там, польської, німецької і так далі, де володарить детективи, фантастика, романи про кохання, часто не інтелектуальне, скажімо так, доволі з простим сюжетом, але захопляльним сюжетом. Ось. І нашим читачам так само це треба. Я не хочу з книги відпочивати.
3: Рихтуєтеся до фесту «Предмову» вже?
2: Рихтуємося так. Рихтуємося. Першим буде у Вроцлав. Вельми сподіємося, що нам удасться туди приїхати з новинками. Принамсі з одної. Ну і прямий контакт з читацькою аудиторією, особливо поза межами Варшави, тому що в Варшаві на нас все чудово в цьому плані. Ми 350 днів у році можемо комунікувати, дякуючи праці книгарні. То ось поїздки в інші городи, на фестивалі, на кірмаші дозволяють лепі бачити, що треба нашим читачам.
1: Нагадаем, сёлета фестываль «Прадмова» адбудзецца ў 4 гарадах: у Рославе, Вільні, Празе і Варшаве. Першая частка фестывалю адбудзецца ва Рославе 2-4 кастрычніка.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Feeding time можна перекласти як час кормлення. І думаю собі, що можемо відкрити сьогоднішню зустрічу у цій годині зі сподіванням, що це добрий час, щоб підкормити вас цікавими піснями, новими прозвищами і просто відкриттями. Серед їх М83, французький насіння дует, до якого вернемся ще пізніше. На хвалях білоруського радіо Рація починаємо «Слово з музикою», а на мікрофона з вами Іло Карпюк. Наступна пісня буде з плині репу, але буде гета повднево-корейський реп «Ат Кім Ксімя». Сольну творчість почав з видання дебютного альбому «Dog» у 20-му році. Після 6 років вертається з «Догмай», другим альбомом, у яким протягує свою авторську діяльність і старається заховати адмітність посеред доволі цікавої, неоднородної, але схильної до ліберального конформізму сфери повднево-корейської творчості молодих людей. Кім Ксімя і його «Keep Counting».

Нидерландская вокалистка Исмена у эфира Белорусского радиорация. А теперь вертаемся у конец 90-х годов. Значит, будуем мост помеж концом 90-х а сегодняшним днем. А сегодняшними днями A Perfect Circle объявил тур по Полночной Америке. Это в связи с новым альбомом, з якого появился черговый сингл To Whom It May Concern. Стандартный зворот стається тут присвяченням для слухачів, у яких є довір і відкритість. Лічу, що можемо опинутися серед їх.

Каб зациклить эту историю, расскажу еще одну речь. Когда я уже играл в гурте «Мроя», я там только появился, я хотел притягнуть их у свой свет хард-року. И тому попросил выучить песню «Space Trucking» с альбома «Machine Head». Менавіта того альбома, про який я вам рассказывал на початку. У ті часи знайсти текст песни, якая тобі потрібна, було амаль немагчимо. Але у мене була фірменная касета «Machine Head», і тому там, коли розгорнуть, були тексти. І тому Лявон вивчив цей текст, потім ми взяли ще одну пісню і прийшли на фестиваль, який організовував Володя Зайченко. Він організовував легендарні сейшени по Блекмору. Блекмор ще живий, але це був такий триб'ют Триб'ютович. Білоруські рок-гурти грали пісні Deep Purple, і це було просто нечто невероятне. Хлопці з «Мрої» не розділяли моєго ентузіазму. Вони просто погодилися на мою просьбу. Але Володя Зайченко був невероятним захопленням. І він був здивлений, що гурт «Мроя» так класно може заспівати ці пісні. І одразу пропонував мені поудільничать в записі його власних альбомів.

склалося, що менавіта альбом Machine Head для мене з'являється головним альбомом Deep Purple. Не тому, що він головний, а тому, що так отрималося в моїм житті, що я слухав його безконцю кількість разів. Я набив гэту фірменную касету, що було вельми дорого в Совєтском Союзі. Я вивчив практично всі гітарні партії. Я вучився грати менавіта по гэтым альбомі. І менавіта дякуючи гэтому був запрошений у Мрою, а потім ми створили НРМ, а зараз я сяджу і пишу для вас гэтую програму. ДПБЧ.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Минск робить кроки для организации встречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня у Беларуси. У студии с новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами и 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетренной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, который сполучает правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух с левого берега спынили. У вынику атаки в украинской столице загинула 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дяудюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гостомеля Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человека отримали пошкоджені опеки. Одесскую область российцы атаковали ракетами-дронами «Бандероль». Областные улады стверджают, что люди не потерпели. Пошкоджені отримали цивильная инфраструктура и двухповерховый приватный будинок. Минск-Вашингтон. Министр замежных справ у Беларуси Максим Рожанков заявил, что Минск робит певные кроки для организации встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел у Ради Миру. Первое поседжение, которое отбылось 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Ведаете, шерох техничных пытаний просто не дозволил нам это заробить. И справа не в американском боку, а у тем, что сегодня долететь с Беларуси до Слученных Штатов Америки достатково складана з уліком санкцій, які Європейський Зв'яз увів супроць персонального президента і на прольоти наших самолітів. Кінець цитати. Репресії в Білорусі. Станом на сьогодні признані політичними в'язнями 888 чоловік. Усього з початку президентської кампанії 2020 року такі статус отримали 4827 особи. У цій лічбі називає правооборонний центр «Вясна». Серед 12 признаних напередодні політв'язнями є громадянин Білорусі, який має так само і громадянство Чехії. Поводле правооборонців, це уродженец Городні Віталь Дзямітчик, який стало жив у Чехії з 2006 року. Його затримали сьогодні 30 червня, після того, як приїхав у Білорусь навідати хворую мати. Міркують, що підставою для його кримінального переслідування стали донати на підтримку білоруської опозиції чи полка Каліновського. Тепер 52-годового Дзямітчика утримлюють під вартою у слідчому ізоляторі номер 1 у чеканні суду. У свою чергу ініціатива «Дисидент Бай» повідомляє про 932 політичних зняволених станом на сьогодні, з їх 118 жанчинов. 20 чоловік були відправлені на примусове лечення. Про музику. У Белостоку заіграє білоруський панк-гурт походженням з Берестя «Дай дорогу» у програмі «Любимые хіти» і «Нові пісні». Концерт відбудеться 15 листопада у клубі «Шесть стян». Наша новина доступна так само на сайті racia.com або на аккаунтах «Рації» у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 7-9, в день 16-18, тепла на Берестейщине до плюс 22 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
3: Музыка, як лад життя. Фест. Авторская программа Марины Савицкой.
4: Вітаю, спадарства. Мяне зовут Марина Савицкая, и, як звичайно, в гэтый час на хвале беларускага радио «Рація» проект «Маніфест» про адметных беларускіх музыкаў. І сёння мы засяродзімся на новым альбоме спявачкі Анастасія Рыдлёўская пад назвай «Алхімія». Ну і на пачатку некалькі словцаў пра яе. Рэч у тым, што гэта не толькі спявачка, але ж яшчэ і мастачка, якая цяпер жыве ў Польшчы. а непасрэдна ў Варшаве. З'ехала з Гданьску. Але цікава, што шлях да культуры ў яе пачынаўся зусім не з мастацкай акадэміі. Яна вучылася на філалагічным факультэце БДУ, вывучала замежную літаратуру і мовы, яшчэ студэнткай працягвала маляваць і паралельна брала урокі жывапісу і акадэмічнага малюнку. Но пасля універсітэта некалькі гадоў працавала выкладчыцай замежнай літаратуры. Была ў гэтым шляху і парыжская гісторыя. У 2016 годзе Рыдлёўская вучылася па абмене ў Інстытуце ўсходніх моў і цывілізацыі ў Парыжы. Бакалаўрыат скончыла ў 18-м, магістратуру праз год. А потым усё больш часу пачало займаць уласна мастацтва. Жывапіс, малюнкі, маскі, аб'екты, інсталяцыі. То бок, калі вельмі спрошчана, то спачатку літаратура і тэксты, ну а затым ужо і візуальныя вобразы, а крыху пазней да іх далучыўся яшчэ і гук. У 2021 Анастасія Рыдлёўская пераехала ў Польшчу. Там яе мастацкая практыка працягнула развівацца. Выставы, арт-аб'екты, перфонансы. Яна таксама выпусціла артбук «Дзе твой твар?». І вось тут становіцца цікава з культурнага пункту гледжання. У яе працах вельмі шмат вобразаў прыроды, міфалогіі, народных вераванняў, але ёсць і сувязь з беларускім фальклорам. Але мне падаецца, што самае галоўнае ў яе музыцы тое, што яна не існуе асобна ад візуальнага мастацтва. Песні, касцюмы, маскі, персанажы, сцэнічныя вобразы – усё гэта збіраецца ў адзіны сусвет. І яе філалагічная адукацыя таксама выглядае дарэчы. Анастасія Рыдлёўская працуе не толькі з гукам, але ж яшчэ і з гісторыямі, вобразамі, героямі. Аднак гэта даволі малады музычны праект, які яшчэ фарміруецца. Таму зараз цікава назіраць не за нейкую ўжо завершанай легенды, а за тым, як мастачка паступова будуе ўласную музычную мову на скрыжаванні электронікі, візуальнага мастацтва і беларускага культурнага кантэксту. Але спадарства тэорыя тэорыі. А вось што думае сама артыстка на гэты конт, зараз і даведаемся.
5: Для мяне ён адметны ў першую чаргу тым, што увесь цалкам прадакшн, міксінг, мастерінг, усё гэта было зроблена ў мяне ў комнаце. Рабіла вельмі шмат чаго новага. Напрыклад, першыя мае два альбома, якія я таксама міксіла і мастерила, яны былі зроблены без тых ведаў, якія я зараз маю. І зараз, калі мы працавалі разам над міксам і майстрингом з Сашай, Карнейчуком, Карней, усе ведаюць яго, маім вельмі добрым сябрам, з якім мы выступаем разам. Мы вучыліся і навучыліся, да, я спадзяюся, вельмі добрага ўзроўня прадакшна. Зараз цалкам прафесійны прадакшн я лічу магу рабіць сама.
6: А пра што менавіта вы вучылі вось усё гэта?
5: Ну, гэта быў вопыт, просто вопыт. Канешне, там мы глядзелі усялякія віды, і я жартую, што мы ўсё глядзелі на ТікТоке, але на самом рэч не, гэта быў вельмі-вельмі цяжкі шлях самастойнага вывучання вельмі складаных рэчаў, вельмі такіх нішавых ведаў. І мы гэта ўсё паглыблялі і глядзелі самі у працэсе. Гэта было вельмі-вельмі крута, цікава і вельмі складана, страшна складана, але ў нас усё атрымалася.

0: Niewypadkowa prybiał ja wiersz Alesia Razana w apra pamięć o białrejach. Majemu wypadku hetecha naroda przykład meta nakierowanaha zniszczenia usioj nacji u czas II Świetnej Wojny. A i wspomnieć trzeba, że to do tego zniszczenia zaplanowanaha i prowiedzianaha faszystowskiej Niemieczczynaj, jakże często dokładali swoje krwawe ruki i przedstawniki innych nacji. Ale ab tym często zabywaje się u imia palochki na duszy i stwarania narodu, jak ja czysty ja, nieskażony ja nijakiej podłościu, a kali tak, to na pewno była jana zrobiona u imia wyższych wartości. Tylko kto może wyrażać, czym u takich wypadkach bywaje heteja wyższe ja. A i ciapieraśnie dzieje nie nacji, jakoj miała nie być, ale została się, a sapliwa u światoj z ziemli pokazwa już to achwiara z czasem tak samo może być katam i tak jak tojża może znajść swoją wyższą wartość.
1: Walży na mord Antygunie Depiesza. Антигона з мертвими ясна, что до живых возьми меня у сестры. Я так сама высоко ценю похавальный бизнес, фест копай и купляй, марафон мама мыла мертвых. Кулачка, я раблю обход могил нашей люксовой семейной маёмасти. На клавиатуры для катавання я трымала акорды, каб пальцы расцягнуць, як у вядзьмяркі. Я спражніла нутро, як мяхі акардэона для лепшага гуку. Не сакрэсікі, а працу і пакаранне я раздзялю з табою. А плачам твайго брата і я пакажу цэлыя лясы непахаваных трупаў. Мы прыб'яром, як толькі дзве сястры умеюць прыбраць у хаце. Касцям, што валяюцца, як шкарпэткі, бой, бой попелу на дне каленных місак. Навошта спрачацца з мужчынам пра нямыты посуд, калі нам яшчэ чысціць гару чарапоў да бляску. Выхаваныя статуямі, поставай, я сука и кобыла, я цемент у слезах. Мои могилы зауважишь сдалек, бездокорные, як дитячая скура. Тут история подыходит до конца, як фильм, ты трами могилау. Як фильм, безыменными ты трами массовых похованняу. Кожная яма, кожны пагурак пад падазрэннем.
2: Прынцыпова ўсё роўна, скончыцца дождзі не.

0: и как птенца за пазуху кладу.
1: А що ще й помнік? Ще й помнік це є такому пам'яттю, що то хтось бив, згинув тут такий. Коло церкви теж лежить солдат, доктор совєтський, який теж забитий застав. Тут так само другий теж лежить коло церкви, котрого проїхало, ну так як човком проїхало на вулиці, котрий просив у хазяйки молока, взяв молоко і не доніс, його переїхало, його поховали коло церкви. А що ж тут такий цей помнік? Цей помнік нікому не мішав. Бинайні для мене тут така не мішає нігде нікому. І з наших, як то говориться, тут така місцевих жителів і місцевої людності, а навіть і обочний. А кому перешкоджає? Тут така були корчі, було зарості, було ямки були. А вже зробили порядок, дуже хороше зробили. І нехай буде помнік. А кому перешкоджає?

0: Нас выводят в дом, а в нашем доме пахнет воровством.
1: Тут його поставили, недалеко церкви. Ну, трохи влаза, трохи люди попросту, вже за кого поставити пам'ять такую, нехай була б нашим, бо то наші люди попросту, які ми тут така живемо. Тож то тут така, які Брєщі, примірно, навіть де і далі, тож то все, все. А чи то був німець, чи то хто був, чи француз, кожен є чоловіком. І треба йому якусь пам'ять заховати. Моє здання такое є, що його треба зоставити, нехай буде у пам'яті нам, нашим дітям, нашим внукам, правнукам, що то хтось був, хтось погиб і так далі на нашій тут така землі. Коли вони згинули, то ще раз говорю, ми побачили би небо через комин. Або, або так у німців в роботах згинули би наші батьки, наші діди, а нас в огулі не було б.
0: А ми рукою на прошлое вранье, а ми з надеждой в будущее світ, а по полям жиреет вранье.
1: Ще й пам'ять стоїть так, як то кожен з нас по своїх батьках, по родних ставить теж пам'ять. Коб була пам'ять заведена, що то був хтось, жив, і зосталися, як то говориться, його потомство, котре пам'ять йому. Так само о тих людей, котрі згинули тут, теж треба дбати, їх шанувати, коб вони були в нашій пам'яті по несколько літ, як то говориться, наші коб внуки, правнуки, коб їм пам'яли і далі, і далі, і далі жителі. Хто то є нікому іншому пам'ять поставлений, то людям, котрі згинули, пролили кров, оставили свої родини, дити оставили, батьку оставили. Були навіть, які матка моя була розказувала, що був одним у батьків. І він далеко не зайшов, воно тут, а вони погиб, той чоловік.

0: Кулько було всіх, то є трудно облічити. Тут така їх згинуло, тих совєтських і білоруських, і всяких тут така тих солдат. То що все наша кров була. Наші були люди, які нас сохранили від врага.
1: Я jestem мешканцем цієї gminy od zawsze, od urodzenia аж до тепер, думаю, що так zostanę. І що ж, jednostka przeciw всім to nie da rady. Ale думаю, że może po prostu mojego nie oddam tak do końca. Jeżeli trzeba, może jego trzeba będzie nieprawne drogi, jeżeli by one były. I ja właściwie taki tutaj zapytanie do ludzi, którzy siedzą w tym prawie, którzy może nam by zwyczajnie pomogli, jako dla gminy, pokazać, że jednak nie, że my jest tutaj na tyle mocny i silny, że jednak kopiocho zostawy ty. No i to jest prośba do wszystkich, które cokolwiek znają na ten temat. I to, думаю, że to nie jest tylko moja opinia, ale znacznie większości naszej gminy. Przynajmniej większości, która tutaj od zawsze była, w której byli nasze pradziady, tutaj żyli i funkcjonowali.
2: Пропозиція впала для мене така, що чи я не згодився б тут зробити.
3: Миколай Корх з Криськовщини, автор помніка, між іншим у Дубічах церковних і Вітаві.
2: А домагалися, то є гмінний зажонд Збовідовський, Збовід. Мосно діляючий був в тим часі, але вже цілий шериф то вже не живе. І чи я би не згодився б зробити? Ну і звісно, той помнік. Ходило о то, що брак бюджету з якось найскромнішими видатками, коб його як зробити. Ну, я свою гмини думаю, пробую, хоча також ось не робив, спробую зробити. Вони домагалися одразу, коб зробив проєкт і хотіли або по пірсі, або в цілості руського бойця. Я зробив проєкт по пірсі і зробив того, так як в тій хвилі стоїть він. Ну, ти прийняли той проєкт, коб той виконати. Ну і почав я робити. Я робив у 84-му року його, в осінь почав робити. Гміна заопачила в мене в цемент, зброєння і доски до шаловки. Решта звір привіз сам і почав я тоє зробити. Зробив я, він тут стояв у мене на подворку. Цюцали цей пам'ятник, який в тій хвилі стоїть там. Оперлась справа о кій в Гайновці є викладовця, він Віктор Кабас. То є пластик. Як то про то я довідався, то тут в нашого Войта туди притиснув так, що туди не був Войт, воно було інакше назва, привинчанці, хіба гмінни, чи як там. Же були паталах такі, як я, без титулу, без школи пластичної, без нічого, коб я там таке щось робив. То є не до поєнча. І нарешті Войт поклікав того Кабаса до гмінни, закликав мене, я був там. І він так мені до мене поєдно, що каже, що я вонтпі то, що ти нарисували, що ти то доконаш, то перше. А по-друге, що не маєш ку тему перспектив жадних, і того ти не зробиш. Бо повідомляє, тут, в принципі, для мене кактус вирощує на долоні, як ти то зробиш. Для мене то було обоєнтне. Але справа ще опарла, секретарш партії, справа опарла ще о воєводському комітет партійний. Приїхали сюди на місце. Перший секретар до справ пропаганди, козак на назвисько, чи як, але я не пам'ятаю докладно. І з якоюсь панією теж не вім, який вона титул мала. І був секретар гмінний, що є Войт гмінний, і перший секретар ПЗПРу, з рожонду гмінного. Прийшли тут на подворок, оглянули його всюдко. І секретар воєвузький сказав, що нестети, он буде стати там, де має стати. І кінець було дискусії над тим. Он перезимував у мене, а в майові, бо то ж на 9 мая було отварче, завезли там, поставили. Ну і на тим кончилось. 9 було отварче, били на отварчу, запрошений був. І на тим отварчу, бо я його зробив безплатно цілковіче. Як у своєї гміни показав те, що можна єднак уділитися для гміни і зробив. А то один пункт, а другий пункт, то є така справа, що єднак тут полягло около 500 особ. О визволення гміни нашої місцевості, де Дубичі церковне. На тим приєнче був генерал з війни ще, старший генерал, з Росії був на отварчу. І єдна чи дві кобєти було, родина тих, які назвіска знані, бо решта то не знані назвіска, були на тим отварчу. Було три означення, злоте означення, між одними, і то я не достав тої означення, то є охорона валь, пам'ятні валь і меншенства, щось такого було, і достав перший секретарш і доставило як коло Бовідовське. За це медаль я отримав. І тільки всього. Дзісяй проходяться чи діти, чи внуки. Ото я з дядек зробив. То дядка робота. Він не перешкоджає нікому там той помнік. Але, ну, ністати, уставово він не може зняти. Там не може бути. Я казав в гміні навіть таку справу, що я зробив даремно. Нехай будуть упшайми і так далі. У мене тут місце знайдеться на Сідлисковій. Я привезуть, поставлю тут у мене на приватному Сідлисковій. Нехай стоїть.

0: Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей.
1: Поменьше под визволителем, ну, бо визволили, ну, терен Дубицький, і тут вони. А вже був русський слабий зв'яд, то з взгляду на то вони полягли всі. Бо вони сходили з Гурки під річку там, по тій Бахмати річку, а з другої сторони німці були окопані. Стріли всі, як там ніхто не застав. Іле було, то тіле трупу падло. І ще навіть, таке, ну, я того не пам'ятаю, але мої родичі, дядек і то, то казали, що німці не дозволили підходити навіть понад тиждень часу, то було десь жнива, просто в ліпець, може, до той місяць, то до того вже чутило всюдко, що потім трагедія. Бо люди просто в тим часі недостаток був. Навіть пробували вночі підходити і так далі. Зривали десь якісь добрі бути, чи там якоїсь убрання, чи що з цих трупів і собі просто користати з того. Ну. А потім зазволили, то їх закопували так, як лежав, то тільки над, аби трохи землею прикрили, аби той смород не був і так далі. А вже по війні то збирали і до міліції перевозили. Але всіх, всього там не брали, бо то невідомо було, де хто лежить. Варшавянка купила сідлисько там на Бахматах, викоп робили на фундаменти, то чашку викопали теж. Там не забрано є сюдко, там дуже люди ще лежать. Тільки в котором місці, то невідомо. А той солдат, ну що він винуватий? Здесь плюють на тих русських, і то я, ну, що він винуватий? Ну, мусив іти, бо як не пішов би назад, ну, то і так його забили би. Ну, то я, ну, а по-друге, я мені вже я старий і так далі, не хочу, нехай сажають, я теж скажу, коб русські не визволили, то наші шабельку ще не зробили б.

0: Ще один є витовий зроблений, і один це робив коло команди повітової міліції в тим часі у Гайновці. Але вже хіба літ за три чи за чотири, як його скасували. Бо найперше познамали там назвіска були, які згинули перед війною о визволенні, в часі війни, по війні з міліціянту. То є найперше зліквідували, а потім ті написи зліквідували, нарешті цілковіче цяло здемонтували, розбили його на кавалки. Більш таких пам'яткових речей, ну, знов ще тепер робить пласкорежбу є в Чехах Орлянських. То було пожар великий, там дуже згоріло всього, і хотіли мешканці поставити криш. Ну, звернулись до мене, я зробив там дубовий криш, надлісництво дало дуба, і з того дуба я зробив крижа, і плюс до того є така таблиця, пласкорежба, ляс жіонце, птахи, життя лєшне, а потім тен пожар, огонь, знищене, повалене, пнє, денеди, дим чи огонь і так далі. Ну, і стражак, гашонце, тен огонь. Ну, то я є в Чохах, стоїть, то є. А в тій хвилі роблю капличку. Теж додубиш. І теж даремно. Же була церква, стояла в тим місці. То є на урочиську Бахмати, там де залив є. І так, така є легенда, що вона ніби запала під землю. І там в тому місці стоїть криш, викутий з кам'яня, брила викована, і на верховий є ковальський металевий криш. Я подумав, ну, залишило мені години життя того, незбіднію, омиратку маю, хватить мені на життя, на хліб і на молоко, зроблю безплатно. То є. Згодилися на той роботу, їхній матеріал, а я, ну, праві на виконченню вже воно всюдко є, воно до зложення. Навіть то на скрижуванні, де криш стоїть, то теж моє, той фоїнка і той криш, бо я теж тут робив, як перейшов сюди в 75-му роковий, на голе поле, і всюдко мусив робити, будувався, і то я то зробив в 77-му році, здається, я зробив той криж. В кожній вісі єднак є криж, чи покойника виводять, чи що, то завжди коло крижа, яка молебень остатня, і тільки все.
1: Помнік у Віталі стоїть у приканці вьоски. На ім Великая выява ППР. Говорит Миколай Малмышко, жихар Ветова.
2: Вот тут, в том месте. Еще война была, война скончилась официально 9 мая, чи 8 мая, а то 25 квітня, перед Великоднем. Ще армії вже совєтської не було там, вона фронт був далі пішов, в глибі Польщі, а тут у нас бронтались різні люди, приходили убрані за російських солдат, приходили, і вони приходили солдати і з польськими ожелками, і тут мешканці по той війні приймали всіх так, щоб їм не наразитись, бо були перелякані. І всіх приймали, так як тут прийнято у нас, кажуть, хлібом і солею. Не питали, скільки хто хоче напитись води, то частували молоком. Були такі ситуації, що і пересідленці були, і шукали люди, ворочали з фронту, і з робот. Так же село якось організувалось, так саможат своє організувало. І за німця був інний солтис, як була окупація німецька. А як вже змінялася окупація, то того солтиса він за багато кривди людям не робив, але перебрали. Зробили, вибрали нового солтиса. Того совєти хотіли унічтожити, але мешканці сказали, що він за багато з німцями не колаборував. Своїм військовим людям кривди не робив, зрештою нікому не робив. А співпрацювати якось мусив з німцями. А ще вибрали одним словом нового солтиса. Ну і той солтис сповняв дуже важну роль, бо тут тих пересідленців, чи на ноцлег когось, чи куди, чи фурманки треба було, приходило військо, треба фурманки десь перевезти їх, бо така комунікація була. Ну і то був. І те військо польське прийшло перебране, одразу до того солтиса прийшло. Він був вдовцем, там чвурка дітей було таких малолітніх у його. І він почастував, то пшеднувок, треба учитати, що то було 25 квітня, на вьосках то на пшеднувку то їсти не було, чималі участував. Так по-християнську їх, дочка там нажарила яєчиці, вони поїли. Ну і сказали, проведи нас на Лугий Брут, тут в тим керунку вьоска наступна. I szedł, spotkał jakoś przypadkowo tu też mieszkańca, drugiego, kolegu. No i tak, wiadomo, parę soldata, wiecie, wojska polskie, to na pewno w jakiś sposób odczynili swoje przekonania. Dumali, że to wojsko polskie, nowa władza, to tak jakby potwierdzali, że oni za nową władzą, że swoje przekonania odkryli, ja думаю. No a oni ich przywieli сюди i tu ich skazinili. Skaźnili. Normalnie rozstrzelali, no zamordowali, no bo to bez żadnego wyroku nikt z mieszkańców na ich, bo to byli przyzwoici ludzie normalnie. Soltys nazywał się Wasiliu, a drugi to przypadkowy to Chmiel Tymoteusz. Tu była tablica, między innymi za czasów Gierka upamiętnili to miejsce, bo tak mieszkańcy z przekazu, ty jeszcze żyli, rozkazywali, że to na końcu wioski to jest zdarzyło się. Ale za czasów właśnie Gierka, organizacja partyjna upamiętniła to miejsce i ja думаю, że trochę ideologicznie sobie tych jakby bohaterów przypisała, że oni zginęli za utrwalanie tak jakby władzy. No w jakiś sposób Soltys jak był najbolszej władzą w tej czas we wiosce. I oni przypisali, że oni byli działaczami PPR. Ale na to ja według przekazów tych, co ludzi, co pamiętają, bo jeszcze ludzie, że żyją i pamiętają, oni nie należeli do żadnego PPR. No i tu było tak napisane, że podziemie reakcyjne na tej tablicy zamordowało tych mieszkańców. I rok temu ktoś do ciebie przyjechał, tę tablicę zamazał klejem. No i żeby to nie było czytelne, bo dużo ludzi, turystów przyjeżdżało i czytają. I to dla nich na pewno gdzieś ktoś doszukował, jak to tak, czy to prawda, czy nieprawda. Ja думаю, że w IPN-ie jest prawda, bo ktoś za to czyn został osądzony i na pewno historycy w jakiś sposób mają to odnotowane, kto to zrobił, komu to zostało przypisane. No w każdym razie według mnie to był taki troszkę czyn, nawet jeśli to zrobiło AK, to ono w jakiś sposób zbezcześciło pamięć o tej Armii Krajowej. Armia Krajowa to dużo było takich ludzi, którzy walczyli za ojczyznę, za wsio, ale nie mordowali bezbronnych ludzi. Oni walczyli zbrojnie przeciw zbrojnemu okupantowi. A mordowaty na tylach frontu ludzi, to ja uważam, że to żadna wojna, to takie jest po prostu bandyctwo, zdziczenie. No i tutaj teraz gloryfikuję obecne władzy tych właśnie żołnierzy wyklętych, ale nie uznaję tego, że nie wszyscy żołnierze wyklęty walczyli w słusznej sprawie, ale po prostu byli zwykłymi bandytami. Ja tutaj tak o czasem konfrontuje różne sytuacje i na przykład zarzucają Ukraińcom, że oni swoją armię UPA gloryfikują. A to podobna armia. I UPOwcy walczyli o wolność Ukrainy, a KOWcy o wolność Polski. I z tej strony byli zdziczali bandyty i ze strony AK byli zdziczali bandyty. Ja uważam, że tutaj to było zrobione w ramach czystek etnicznych. Ja trochę tym interesował się, bo w ten czas, jak front minął, to Ruski agitowali, kop wsiul mieszkańcy Białorusi wyjeżdżali do Rosji, do ZSR. Kop tam, bo tu przypisywali nam, że to my mamy tożsamość sowiecką, ruską i my kop wyjeżdżali wsiul, bo tu będzie Polska, a między innymi to jest podziemie AK wykorzystywało to i też chodzili później i to, że agitowali, że jak Bulin odkrywali, że oni jest akowcami, to to, że kazali Białorusi muszą stąd z tych ziem opuścić. Ale jak tu z tych ziem opuścić mogą ludzie, którzy mają żywot po 200 lat? Ja w książkach cerkownych, w spowiednych knihach, tam anotacje czytali, tu nazwiska takie powtarzają się od 1830 któregoś roku. Kudy te ludzie mieli wtykać? No i ja думаю, że to był taki bardzo kiepski czas. No, a teraz baczę, że to jest ktoś próbuje odgrywać. ненависть відгрівати між народами, які засимілювався, жив з собою згодні. Чи ми мусимо знову собі скакати до горла, бо як хтось прийде, знову буде пробував нас в якийсь спосіб тутай нам казати, як ми маємо жити і нас виганяти, ну то будемо боронитись. Між іншими, тоді та акція виволала таке з'явисько, що дуже багато людей, між іншими з тих теренів, пішло до УБ, Служби безпечества. Між іншими син одного з тих замордованих пішов до УБ. Він, як спотикав тих потенціальних справців, мордерців свого батька, то, напевно, емоціонально був зв'язаний і не шкодував їх. І дуже людей, бо просто то визволило якоїсь потреби ставлення опору.

0: Біжали і я бачив за своєї посесії, ставали, пробували читати, що таблиця. А тут замазали, я то зголосив на поліцію. Войт прислав екіпу, здемонтували ту таблицю. Не дало ще її відтворити. Ну і так ми наразі встрималися, бо...
1: А знайшли тих, хто?
0: Абсолютно не знайшли. Я воно теж не знаю, з якої причини, але доставав вночі якісь дуже дивні телефони, десь по півночі дзвонять до мене, не знаю, хто мій номер мав, якісь такі дивні телефони, погрушки якісь, щось тобі стилю. Ну, але я думаю, що то мене. Же то мене, бо десь якийсь розум у людей є, чи ми мусимо знов скакати і один другого мордувати в ім'я якихось дурних поєнч, бо колись жили і жиди, і білоруси, і українці, і поляки, і торгували, і жили, і тепер у мене половина родини поженились, повиходили за католиків. Чи я буду їх звальчав за то? Ми разом жили, разом говорили, часом сварились, часом лепі жили. Хтось нас хоче поділити в якийсь спосіб. Ми не можемо тепер поділитись. Не можемо мати, зробити тут у Польщі Югославії. Але демони не сп'ять. Демони латво обудити. Хто трошку має якісь рефлексії історичні і подумає, то повинен застановитись на той темат.

0: A pierwsze telefonowanie u sioniaśnim podlaskim koncercie pożadania o moim zmochnatą. Ona sobie się jest podarnia Gosia. Dobry wieczór i słuchaj waszych pożadania.
1: Dobry wieczór. Хотіла сказати, що буде входити у родини 8 października у четвер, 65 лет, Халіна з Мохнато. Хотіла для неї жити всього найліпшого, жити всього дуже здоров'я, щастя і багаття, всього добре її живаю. І многоє лета її живаю. А тепер даю пожадання. Хотіла поздравити з Мохнатого Сержика і Лусю. Живаю щастя, здоров'я їм долі живо. Тепер хотіла поздравити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я, щастя, здоров'я і здоров'я її життю. А тепер хотіла поздравити Щежу Ярка. Живаю щастя і все добре йому життю. А тепер поздравляю з Гайнуки Дєнка Сурила. Живаю йому здоров'я і здоров'я йому було. А тепер поздравляю Агнєшку Староберезова. Все добре живаю, все і многоє лета живаю. І тепер поздравляю з Ягонек Башу. Живаю щастя і здоров'я чим і всіми там родинами. Тепер хотіла поздравити з Мохнато Чивесово. Все добре, щастя, здоров'я. І то що, дякуємо. І ще раз для Халіни. Все добре, живаю. Живося многоє лета для її живаю. І то що, дякуємо.
0: А ми дякуємо за телефонування і привітання шлем у Мохнате.
2: Найсердечніше пожадання надії – це Тризредут з нагоди яє 75-годдя. Моцного здоров'я, щастя і потехи від онуків передають її діти Веся, Крися, Андрей, Бася і Ганна.
0: Сердечне я привітання шлем Галіні з синкавцев, а це я привітання шлють сини Дам'ян і Адріан.
2: Ну що ж, час уже і пісню послухати. Гетим разом співають сябри з Білостока «Ветер з Мораду».
3: Вечер з Мораду.

0: ktoś ci ma uczyć nasz telefon, nadają jego numer w 85 654 51 51, tak że nabierajcie, telefonujcie, linia swobodna. Ja. Dla nas na elektronny adres przyszli takie pożadanie dla młodego jubilara, dla Olka Ostapkiewicza z Bielska Podlaska, z nachody 5 dnia narodzin. 100 radów dla maleńka jubilara, niechaj każdy dzień u prac szkoli i doma będzie cudownej przygodaj, pełnej raznokolorowych cacek, uśmieszki i mnóstwa energii. Pożadanie szlódzi dziadula Mikołaj, ciocia Monika, dziadka Marcin, Milena i Miłosz. I prosiać doluczyć pieśnię pra kocika.
1: Wiadomo, my to zrobimy, ale woś u nas jest już słuchacz, jaki telefonuje nam. Ci słuchaczka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Kali łaska, przedstawcie się.
2: Ja przedstawiam się. Ja dzwonię z wioski Kleniki.
1: Wielmi przyjemna.
2: А як... Простите песню, чи у вас такая песня є на сувязі? Не ходить о коллектив тенівічанки.
1: Тенівічанки. Буду шукати, зараз менавіта погляджу. Мені здається, що у нас...
2: Давно-давно той коллектив був.
1: Давно-давно був. Ну, ось у нас тут у нашому плейлісті його нема, тенівічанки.
2: А нема у вас?
1: Ну, у нас нема.
2: Коли я хотіла би, так, вже так тоже вимінено пісню, просила би я. Я хочу пісню «Ворожку», «Аса».
1: Угу.
2: І хочу переслати пожадання для мого сусіда Олька і для сусідки, бо вони через день входять у родини. О, і так само поздравляю мою коханую маму Олю.
1: І гэта ўсё, так?
2: Ну, хіба так буде надіюся.
1: Добре. Саме головне, змястоўна і коротко.
2: Кохана моя мамочка і мої сусіди. Ну, і всього доброго. І вже чув, бо вони через день обходять у родзіні. Так вложилося.
1: Ну, і супер. Дякуємо вам сердечно. Заставайтеся на наших хвалях. Усього доброго. А што ж у нас вось яшчэ ёсць? Вось такія віншаванні. Найсардэчнейшыя пажаданні дзядулю Франку з нагоды яго 68-га дня нараджэння, разам з пажаданнямі наймацнейшага здароўя, шчасця і многіх гадоў жыцця, перадае ўнук Мацік. А мы ўжо слухаем песню «Варожка», спявае Ас.

0: А ми вже вітаємо господаря Андрія, який телефонує нам аж з Голландії. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Привітання вам, жінчинам з Радіо Росія. Я хотів би скласти пожелання своїй мамі Валентині Караска, так само Агнішці з вулиці Калінової Білостоку. А ще Каші з Венло, що живе недалеко. Не знаю, чи слухає, але ми тут ще не споткалися, але поздравляю. І так само з Рейковським Соболева, гостікам Пола, Лукшам з вулиці П'ястовської і Лукшам з ТБС-у. Ну і не знаю, чи добре вибрав, але Данчика Зорочка, Зорочки.
0: Наскільки я пам'ятаю, ви Данчика любите, так що...
1: Так, це стара пісня, старий виконавця.
0: Так. Ну і шикований голос, правда? Варто послухати.
1: Так.
0: Ну що ж, дякуємо вам, заставайтеся з нами. І так ви усміхнулися, що з Голландії, ну не Мексика відома, правда, Анна? Ну не Мексика. Ну, що там ще далі? Ну, не Антарктида, але, бачите, все одно далеко від нас, далековато.
2: Нас слухають в фірмі, приємно, що нас слухають і у Голландії. Наша кохана сина Якубі Габріел якраз сьогодні, 3 кастрычніка, відзначають своє 20 годзі. З гэтай нагоды жадаем їм здесь і нямара, ушмат здароўя, каб усё паспяхова склалася па іх думках, каб выраслі на добрых людзей. Мы кахаем вас. Многае лета. Мама Магдалена і тата Вальдемар. Да пажадання далучаюцца бабуля Аля, а таксама тётя Малгожа з сім'єю і просять пісню «Вірю, я віру» колективу «Ас». Але гэта пісня
0: уже прогучала, але у нас «Ас» ще прогучить, бо шмат добрих пісень співають, да і в принципі у нас добрі пісні, правда?
2: Правда.
0: А ось зараз слухаємо Данчика, пісня «Зорочки».

0: Ну што ж, вось звычайна нашы слухачы гавораць тёплыя словы, а часамі і слоў не хапае, часамі спявае і душа, і сэрца, і хочацца штосьці заспяваць, і такое ў нашай перадачы здаралася, а часамі хочацца зайграць. Адным словам, патэлефанаваў нам спадар Толік з Беластока, і што мы зараз пачуем першыя ці словы, ці музыку, я не знаю. Добры вечар.
1: Добры вечар. Это говорит Толик с Белостоку и хочет с улицы Бродюбского и хочет переказать всего хорошего своей жонце тоже с улицы Белостоку. О, и тоже она живет за мною на улице Бродюбского. И капьяна выздоровела, а я играю в капеле подворковой «Банда Богдана». Вчера мы играли в Бельску под Ласким на веселье. О. Я хотел замовить хорошую песню «Опустился вечер у моих ворот».
0: Так, мы уже эту песню шукали, не знайшли, але это не важно, бо зараз вы можете символичные три аккорды жонцы на здоровье заиграть у эфиры просто.
1: А могу на эту песню на другой хамурцы зараз найду на интернете и вам пустить про телефон. От хорошая
2: песня. Господар Толик. Таких речей, то не. Коли вы можете на аккордеоне, то заиграете. Так. А так, то не будем.
1: А я еще вас запрошаю, что мы у каждую середу граме, мамы пробы в клубе «Баллада». От 12 до 15.
2: У Белостоку, при... так?
1: У Белостоку. На Słowackiego to klub osiedlowy osiedla Mickiewicza. I przychodzą emeryci, seniorzy, dyskutują, piją kawkę, herbatkę i tak nam czas leci. A my mamy próbę jako kapela Banda Bogdana. I gramy tam w tym. Oni tańczą, tam śpiewają czasami.
0: No i super. Супер.
1: Но.
0: Но и вельми дякуем вам.
1: Але до вас тяжко дозвониться. Я звонил за 17 раз, допіро мог з вами поучиться, поучиться.
0: Ну так.
1: Бо так то ще не дав ради.
0: Но у нас, на жаль, одна лінія і вельми много слухачов. Так що часами такое здарається. Але часами телефон стоїть... Вольний, свободний можна телефонувати.
1: Мой номер висвітлився, якби хтось хотів.
2: Ні, у нас таких речей не висвітляє номеру телефону, хто нам телефонує, так що усе анонімно. Так що, господар Анатоль, дякуємо вам за телефонування. Так што ўсіх захвочваем адвідаць гэты клуб па вуліцы Славацкага, так?
0: Так, аседлі Міцкевіча, а мы нагадаем, гэта серады ад 12 да 15, так. Мне так падалося, так?
2: А у нас, всё. А мы пераходзім, прадаўжаем нашыя пажаданні, якія прышлі да нас у форме СМС-паведамленняў. Гарачыя вітанне для Мікалая Грамадскага з Гайнаўкі разам з пажаданнямі добрага здароўя, шчасця і ўдачы з нагоды пасля заўтрашняга дня народзіна. Передає Толік.
0: Ну що ж, а ми зараз послухаємо пісню, яка прогучить для жінки з спадара Толіка, яка, як ми пам'ятаємо, живе по тим же самим адресам, що і наш спадар Толік. Це саме чудове, здається, що може бути, правда? Ну все, і слухаємо з вами Примаков, «Жінка моя кохана».

0: nas dotelefonowalo się z Podarynia Agnieszka ze Staroga Berezowa. Serdecznie witaję i słuchaj was.
1: Halo, halo.
0: Tak, słuchaj was.
1: Pozdrawiam z Radio Racjo. Moho kochanego Alika, Kaciu z Bucza, która tperka w szpitali na rehabilitację, rehabilitacji rodzinu Kalinowskich z Mochnatoho i wszystkich rodnych i znakomych. Oczywiście Radio Racjo też bardzo pozdrawiają. I proszę chorzą pieśniu.
0: Obowiązkowa prachuczyć chorza pieśnia. Dziękuję wam za telefonowanie.
2: Ну, ось що ще. Ще ось таке віншування дослали наші слухачі. Сьогодні свій 40-й день народження відзначає Кася Олейничак і Бася Заінжковська з Бельска-Подляскага. З гэтай нагоди разом з букетом червоних ружов пожаданні моцнага здоров'я, щастя, удачі і здійснення усіх мараў передають бабуля Таїса, мама Марися, Ярик з Маженой, Аліна з Янком і усій сям'єю і просять пісню «Червона Каліна».
0: Dobry wieczór usim, kto słucha Radio Racja i wam, wiaduczym i naszym dzieciom, dwom Michałom i Magdalenie z mężem i dziećmi, Taisie Spalicznej i jej mężowi Władkowi, Eli i Bohdanowi Toczyńskim, Marioli i Romkowi Boruc z Leszczki, Jankowi i Andreju ze Staroga Dwara, usim ratownikam Wopr ze Staroga Dwara, mamie Marysi z Leuszoł z nachody dnia urodzinał, jaki ja budu не за довга, і для брата Дарка. Пересилаємо пожаданні усього, що найліпше, щастя, здоров'я і удачі. Пожаданні шлють Ева і Войтек з Білостока.
2: Ну що ж, пам'ятаючи про те, що десь там чекає наш маленький слухач, ми не будемо затягувати. Послухаємо зараз пісню «Пожадання примаков». Це для усіх дорослих, а зрештою для усіх слухачів. А потім вертаємося до тих пісень, що чекають у черзі. Так, бо наш 5-годовий аматор нашого концерту, певно, вже зачекався. «Пожадання примаков» гучать.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Война в Украине. У Киеве пошкодили полночный мост. Минск рубить кроки для организации встречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня у Беларуси. С новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами. 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетранной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, який сполучая правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух из левого берега спынили. У вынику атаки в украинской столице загинуло 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дяудюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гостомеля Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человека отрамали пошкоджение опеки. Одесскую область российцы атаковали ракетами-дронами «Бандероль». Областные улады стверджают, что люди не потерпели. Пошкоджение отрамали цивильной инфраструктуры и двухповерховый приватный будинок. Минск, Вашингтон. Министр замежных справ у Беларуси Максим Рыженков заявил, что Минск рубить певные кроки для организации встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел в Раде Миру первое поседжение, кое отбылось 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Ведаете, шерох техничных пытаний просто не дозволил нам это заработать, и справа не в американском боку, а у тем, что сегодня долететь с Беларуси до Злучаных Штатов Америки достатково складано с уликом санкций, який Европейский Связ увел супроть персонально президента и на пролеты наших самолетов». Конец статы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 888 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4827 особов. Эта личба называя правооборонный центр «Весна». Сярод 12 признанных напередодні политвязнями есть громадянин Беларуси, який має так само и громадянство Чехии. Поводле правооборонцев это уродженец Городні Віталь Дзямітчик, який стало жив у Чехии с 2006 года. Его затримали сёлета 30 червня, после того, как приехал в Беларусь наведать хворую мать. Меркуют, что подставой для его криминального переследу стали донаты на поддержку белорусской позиции ти полка Калиновского. Теперь 52-годового Дзямітчика утримливают под вартой у следчим изоляторе номер 1 у чекання суду. У свою чергу инициатива ДСНБАЙ поведомляє про 932 політичних зняволених станом на сьогодні. З їх 118 жанчинов, 20 чоловік були відправлені на примусове лечення. Про музыку. У Белостоку заиграє белорусский панк-гурт походженням з Берестя «Дай дорогу». У программе «Любимые хиты» – новые песни. Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шестян». Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на белорусско-польском помежже переменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла, на Берестейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Подляски. Подляски. Концерт по жаданню.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Мы протягиваем подляски концерт по жаданню у студии по-ранейшему Анна Шайковская.
5: И Анна Комінч. 85-654-51-51 номер телефона у нашу студію. 508-667-663 смс. Номер телефону для смс повідомлення, який відсочує Сергій Вірамієнко. Пишіть нам так само у Teams логін рація, чи на наш електронний адрес концертслімак.ком.
4: Наш метанакіраваны слухач нястомна, відаць, нам тэлефанаваў і вось датэлефанаваўся акурат на пачатку гэтай гадзіны. Вітаем сардэчна спадара Філіпа з Чыжоў, так мне здаецца, ён тэлефануе. Добры вечар.
6: Добрий вечір. Я хотів поздравити мого вуйка Яна Біловішця, який дійсно має у родини. Життю йому здоров'я, щастя, помисленості і всього, що найліпшого. Складаю всі життя разом з жінкою, з його цуркою, з його сином, тещовою. Ми життя йому всього найліпшого. Він має дійсно у родини. Ну і поздравляємо ще раз його, щоб був здоровий і довго-довго жив.
4: І що ж, і ми долучаємося до гетих віншуванняв. А ось мені так підказують свят, що сьогодні у спадара Івана може бути ще і іменіни, коли він у церкві хрещений, ось, поводле православного календара. Так що, може, у його подвійне свято сьогодні? Як там?
6: Ну, вже буде так. І то вже буде так. Вже їх зараз будуть його подвійне.
4: No.
6: Свято. Він є Саутисом в чужах, і ще раз його поздравляю.
4: І ми так само долучаємося до гетих віншуванняв. Заставайтеся з нами, відомо, і дякуємо, що телефонуєте нам. А що ж ще? Ще такі віншування, які тепер летять, Жінчині, яку я добре ведаю, до речі, і мені вельми приємно. Вось. Жінчину зовуть Ева Яблонська. Ми звісно співаємо разом, щиро скажу. Але не тільки її, ще будемо віншувати Павла Касаткіна. А справа у тим, що у минулим тидні вони святкували день народження. І що ж пожадати? А я пожадаю здоров'я, відомо. Але апроч здоров'я, каб співала душа і увогуле, каб було більш нагодою для співа. Бо мені здається, що со здоров'ям життя відомо добре, але все ж таки смаку їм буде не хапати. А ось пісней гэта вже саме тое. Особливо я жадаю гэтага Єві, яка співає у мікроні со мною разом. І що? І апроч здоров'я, ще відомо щастя, близьких людей у оточенні, потехи від усіх родних, а особливо від тих, здається, від кого ми найбільше чекаємо, від наших маленьких. Ось, і що? І самого-самого доброго, того, що може подарити усім нам життя. Гэта віншування, до речі, від нашого сталого слухача, до яких я тільки-тільки долучаюся. А віншаванні передаваў Стэфан Бяроза, і ён жа вельмі прасіў, каб мы зайгралі менавіта гэтую песню «Океана Эльзы».

0: czerwowe telefonowanie u podlaskim koncercie pożadania u mojem z wioski Pluski. Na sobie jest padar Andrzej. Dobry wieczór i słuchaj pożadania.
1: Dobry wieczór, pani Aniulka. Pozdrawiam was wedoczych, pozdrawiam Sierożku też tak samo serdecznie, z całą familią was pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam moją koleżanku, panią Walwo, koleśnią dyrektorku i Schrabogłą z podstawówki jeszcze. No, ona mnie nauczyła, ona w Pluskach moja wspaniała koleżanka. Pozdrawiam je, muzyka Bogodziu. Вони по фамілії Гаврилівки, і він лісничим був у нас спору літ, тепер теж вони обоє на емеритурі. Так що для їх найбільш здоров'я, щастя і всього-всього найліпшого, що може воно бути. Я їх трохи помінав з тими життями, ну бо все якесь свіже там знаходиться. Але їх тепер сердечно поздравляю і здоров'я життю. І дякую за презенти. Мене медом так вони угостили, що мені хватає теперкай. Ну що ж, поздравляю Юрка Раєцького, який мене відвідав, того репортера, що календарі пише разом з колегом, був якийсь такий програм з камежистом, був то програм нагрівали з моїми вспанялими собаками, з гусіма, навіть з бабцями, які по 8 літ мають. То вспанялий програм якийсь тільки буде. Тепер я хотів би ще поздравити пана Томчука, який вуйтом настав. Ну, застемцем вуйта. Ну, а według мене то є вуйт. І поздравляю його з цією родинкою із Дубяжина. Поздравляю также з того вуйта Толіка Філіпіка з родиною і їм всім життю всього-всього-всього найліпшого. Я здоров'я для цих родин в найбільш. Це ви з кухачки, пані Валю, з родиною, з дочами, з внуками. Алінку, Лаю, Сербеку, пані Мельбіку. Поздравляю слухачів, які нас слухають. Ну, трудно дозвонитись, але якось кожен може, як може, то так дозвонитися. Поздравляю таких вспанялих двох колегів із Старого Корніна, Франка і Володю, які у нас вже до Плоску приїздають на фестини. Поздравляю також Янка Корнілівка, який десь там був, танкувався в Гайнусі, то мені син сказав, що акурат на роботі був. І також Янек Корнілюк повинен і до Плосків доїхати. Як доїздає до Гайнувки танкуватись, то може і мене відвідати в Плосках. Поздравляю також Адаша і Маджу Пронарву. І поздравляю всіх сусідів, знайомих. І всіх, хто слухає Радіо Рація. І ще раз поздравляю вас.
2: Дякуємо вам сердечно за теплі слова. Заставайтеся з нами.
0: А ми заглядаємо наші пожадання, які до нас прийшли. Їдемо в машині і вас слухаємо. Привітання для Адама від Аніти. Так просто, без нагоди.
2: Ну, ось, а гэта таксама нагода, так просто без нагоды перадаць прывітанні, а той чалавек, якому перадаюць, я ўяўляю, як яму прыемна, праўда?
0: Напэвна.
2: Так, знянацку проста. Ну што ж, спадарыні Валі Краснадэмскай з Паўлаў і ўсёй яе сям'і пажаданні моцнага здароўя, радасці і Божага дабраславення перадае Валя Куптэль з Гайнаўкі са сваёй сям'ёй. І спадарыні Каліні Цімашук з Новай Волі і яе сям'і пажаданні добрага здароўя, радасці і Божага дабраславення, зноў пажаданні з Гайнаўкі ад Валі Куптэль разам з дачкой і сёстрамі. А ўсім нашым слухачам спявае Міраслаў Туроўскі «Зелле чароўнае».

0: Teraz zatelefonowała się z Padarynia Halina z Białostoku. Serdecznie witaję i słucham was.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, wieczór. Dobry
0: tak,
2: wieczór.
0: Już możecie передавać parze.
1: Хочу złożyć pożadanie z nią Angela. Dla nadziei Filoc, wszego dobrego. Dla nadziei Siemieniuk, wszego dobrego. Dla nadziei Cetra, wszego dobrego. Dla Luby Grygorczuk, wszego dobrego. Dla Wiery Lewczuk, wszego dobrego. Dla Luby Marczuk, wszego dobrego. Dla Wiery Kardasz, wszego dobrego. Dla Kola numer 12, wszego dobrego. I dla was, wiedzących Radio Racja, wszego najlepszego. Wszego dobrego, szczęścia, zdrowia, wszego najlepszego. Żelaję Galina Stepaniuk. A pieśniu, co zakazała?
0: Szczerze dziękujemy za pożadanie. Pieśnia obowiązkowa prachuczyć i my tak samo szlem wam przywitani. 8 stycznika swój dzień narodzin obudzi odznaczać Halina z Mochnatoho. Serdeczne ja pożadanie dobrego zdrowia, szczęścia i bahacia do usiecha najlepszych, a na mnogie ahady pierodajuć Kasia, Gosia i Gienek z Mochnatoho.
2: Найсердечніше пожадання знаходить дня народження моєї тьоті Патеюк з Ласіці, який вона відзначить 7 кастричника. Моцного здоров'я, щастя, удачі, здійснення марів, ди усього найліпшого, написала сестра з сім'єю з хитрий.
0: 70-ю годовину з дня народження відзначає сьогодні наш постійний слухач Славомір Новіцький з Гайнеуки. Сердечне пожадання з нагоди дня народження, здоров'я і шмати нагодав для милих сімейних зустріч пересилають жінка Анна, син Адам і дочка Юліта з сім'ями.
2: А 30 вересня свої імяніни відзначали Вера Баран з Гайнеуки, Вера Мазайла з Гайнеуки і Вера Томчик так само з Гайнеуки. Жадаю вам надії у серці, віри у себе, моцного здоров'я, щастя, радості, кохання, усмішок, витримки, сил, приємних, спокійних, сонячних дзьон, здійснення марів і усього найліпшого, написала Марися Треска. Ну що ж, усім, хто святкував, святкує і буде святкувати, пісня, як якая може, в принципі, допомогти вам святкувати. Тільки пам'ятайте, що тут головне що? Головне пам'ятати, що після, як то в анекдоті було, після першої чарки Олена становиться Оленою пригожою, після другої веселою, а після третій може і лягушкою, яка любить подорожничати. Ось так у нас сказали. Так що, слухайте, ну, вечір субота. Чому б і не, як кажуть, правда? Лайланд співає, а ви можете там собі святкувати. А хто п'є?

0: Do nas do telefonu Fausia spadar Janusz z Narwy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słucham was.
1: Chciałem pozdrowić Anię i Darka z Narwi i z Odrynek chłopaków, kolegów, mamę, moje siostry tam, no i wszyscy z Narwi, którzy słuchają Radio Racji i wasz Radio Racja.
2: Dziękuję wam za to, że wy z nami i zostawajcie się z nami na dalej.
1: Dziękuję. Jesteśmy, tak.
0: Привітання у Нарву. Для тети Генка з Мохнатого і гарячого вітання передають Гося, Кася, Янка, Галіна і Крися з Лосінки, де родня з Мохнатого.
2: Надії цетри зредут, сердечне пожадання доброго здоров'я, щастя, удачі і кохання передає Віслава з Гайнавки і просить пісню про маму.
0: Для коханої мами Зіни Міхальчук найсердечніше пожадання міцного здоров'ячка і сонячних дзьон передає Ірина з сім'єю і так само сердечне вітання разом з обдимками та поцілунками сестрам Галі Казачук, Івонце Міхальчук і Алінце Варашила та їх сім'ям. Обдимаємо і цілуємо. І просьба пісню колективу «Зорка».
2: Ну, «Зорку» ми покидаємо на наступну годину, а зараз буде пісня про маму, яку просив вельми поставити наш слухач з Нарви. І все і то ще може з нашої черги додамо, а з нашими слухачами ми розвідуємося ненадовго, правда?
0: Правда, зустрімемося вже після новина, після години 20-ї.
2: «Наша мама» – пісня, до речі, на слови Віктора Шведа.

0: Туман ярым спяваў нам світанак, а восень, як мы ведаем, пара туманоў. Хто ж яшчэ каго сустрэне ў гэтых туманах, праўда, Анна? А нам пакуль што тэлефануюць нашы слухачы. Праўда?
1: Так, да нас датэлефанаваўся Даніэль з калоніі Копланы. І вітаем і слухаем.
2: Добрый вечер. На початку поздравляю цела радіорація. А наступне 30 вересня свій день імені обходила матушка Вера Антошюк з Павлов. З тієї окази життю для неї здоров'я, щастя, всякій помічності, щоб жила в здоров'ю, прежде всього, нам допомагала, вспірала, так робить до тої пори. І до тих життів прикладає ще мож Валеріан, батюшка Валеріан Антошюк, так само син Даніел Антошюк, жона Сильвіо з внуками Кубо, Зошо і другим Кубом, і так само батюшка Мирослав Скаліша. Наступне, хотів би теж поздравити свою córeczkę Зосю, яка теж обходила 30 вересня свій день іменин. Кохана Зосю, уч ще нам cudownie. Miej wokół siebie jak najlepszych kolegów, koleżanek. Samych piątek w szkole, bo jesteś w pierwszej klasie. I tego tobie życzą mama, Sylwia, tato Daniel, dziadkowie, Wiera i Waldek, bracia dwóch Kubusiów, wujek Adam. I następnie i jeszcze chciałbym pozdrowić, też 30 września obchodziła nasza, no, serdeczna matuszka Zofia Parfien. Też dla niej życzymy wszystkiego najlepszego, mnoga jeleta. Jeszcze chciałbym pozdrowić z Pawłów Genię i Tolika Siergijuków, z Rybą Baciuszkę, z matuszką Bazyla i Darię. Tak samo z Rybą Walentynę, o Jezu, Helenę z Bogdanem z Białegostoku i wszystkim, którzy 30 września obchodzili swój dzień imieni, Wiery, Nadzieży do Lubwi, Mać Sofii, wsiem mnoga jeleta.
1: А ми долучаємося до тих пожаданням, сеправди, усім нашим слухачкам, які мають такі пригожі ім'я, як Надія, Любов.
0: Віра і Софія. Так, і много іменінніць у один день, правда? І вельми приємно. Ну що ж, почитаємо ще віншування, які смс-ками нам дослали. Басі, Мелеш, це найсердечніше пожадання доброго здоров'я і щастя передають Зіна і Мірек Самосіки.
1: Добрий вечір, поважаний я ведучий. Я пишу вам з подари Дмитрий з Жабінки. Мої самі дорогі, самі родні і близькі люди. Глядячи сьогодні на кожного з вас, я відчуваю, наскільки я багатий і щасливий чоловік, бо моя найбільша сила і опора у житті – це ви. Матуля, любимая моя, твоя безмежна любов – це моє саме надійне крило. Дякую тобі за пещоту твоїх рук, за супа який ти дориш, і за те, що твоє серце завсюди усе розуміє без лишніх слов. Родна моя бабуля, твоя мудрість, твої ласкаві очі і молитви – це справді оберег для нашої сім'ї. Дякую за те тепло, яким ти охинаєш нас кожен день і за самі світлі успоміни з дитинства. Дорогі мої хросні батьки, мої хросні тата і моя хросна мамочка. Ви – люди, яких мені подарував саме Бог, моя духовна опора. Дякую вам за вашу батьківську підтримку, чулость і за те, що у вашому домі я завжди відчуваю себе жаданим і любимим чоловіком. Відання того, що ви є у моєму житті, дає мені невероятну впевненість і спокій. Моя дорогая сестричка, ты моя родная кровь и моя самая близкая душа, с якой я могу поделиться любым секретом. Дякую тебе за твой звонкий смех, за наши размовы по душах и за то, что ты завсёды побач, не глядячи ни на что. А еще я хочу заказать у вас песню «Вёсочка моя, моя чараўніца».
0: Ох, і гэтая песня чакае ў чарзе, спадзяюся, зместіцца ў нашай перадачы. А цяпер усім слухачам не менш цудоўная песня «Многае лета». Што нам яшчэ патрэбна, праўда? «Многае лета» і здароўе яшчэ да таго. Спявае сувенір.

0: Многа лета ўсім слухачам, ад сувеніра і ад нас вядома таксама, а мы ўжо вітаем слухача, які тэлефануе нам з Зуброў. Добры вечар, спадару Мячеславу.
1: Добры вечар, адбірація. А і так буду пераходзіць да пажаданняў. Для дачкі Мартыны з мужам, з дзецьмі, усяго добрага, шчасця, здароўя. Для другой дачкі Эвы з мужам, з дзецьмі, усяго добрага, шчасця, здароўя. Для Гражины Мирка Шараметас Белевич, усяго доброго, счастья, здоровья. Для Мирка и Дороты Вильдович из Белевич, усяго доброго, счастья, здоровья. Для Петка Вильдовича из Белевич, теж усяго доброго, ему счастья, здоровья. Для Свату Гайновку, Халины и Вацка Франковских, усяго доброго, счастья, здоровья. Для моей суседки Лиды, которая добрая, я ее еще доброго счастья, здоровья жичу. Для Михала Наливайко у Скрабляки, всего доброго счастья ему и здоровья. Для брата Паула с Подозером, всего доброго ему счастья, здоровья. Для Стася и Ани Беляня с Подозером, теж всего доброго счастья, здоровья. Мирка Грико и Адама Грико с Подозером, теж всего доброго им счастья, здоровья. Для Халины Боутрик с Бандеру, теж усяго доброго и счастья, здоровья. Ну и хіба здається усі, і для вас радіо рація, усяго доброго. І хотів би ту пісню, яку замовив.
0: Дякую. І вам усяго доброго, залишайтеся з нами.
2: Для Кумелю Цини Лапінської найліпше пожадання і доброго здоров'я, щастя і удачі для сестри Елі Плутєннік, Мірка Калішука і Мірка Замоцюка складають її на самотік і просять пісню «Закувала шара зязюля».
0: Гарячі привітання батькам з Ласінки Аніті і Василю разом з пожаданнями моцного здоров'я, радості і багаття передають син Андрей і нявестка Корнелія. Ну что ж, послухаем песню «Сымпатулька», спевают сябры из Белостока.

0: Oj, taka prawdziwa pieśnia, simpaciulka. Do nas zatelefonował się spadar Czesław z Hajnałki. Dobry wieczór i słuchajmy was, spadar Czesław.
1: Dobry wieczór i tak, pierwsze to dla swojej kochanej żonki, że mnie tak dzisiaj pomogła, tylko choć chwora roboty zrobiła. I dla syna z Białostoku Krzysztofa. I bo miał dzisiaj roboty i tak mnie pomogli oni, a żonka teraz leży, nie da rady wstać, bo coś tam mocno chwora. I jak zwykle dla sąsiedok, bo to odna w tym tygodniu brucia miała. Выпить за мною, Нинка. А халяра здесь утекла, не бачу. То на Дени, на Франи, на Динки еще Корнелюкова такая пани дошла. И все наилепшего. Им здоровья, счастья и выйду на улицу.
2: Обовязково эта песня прогучить и заставайтесь на наших хвалях.
0: Dla mojej Krysi pieradają najserdeczniejsze pożadanie dobrego zdrowia, szczęścia i bahacia. Gosia z Mochnatoho.
2: Раїсі Анхім з Юшкового Груда сердечне привітання і пожадання здоров'я, щастя і удачі передають її діти, онуки і правнучок Ігор. Ну що ж, Ас співає «Вийду на вулицю». Хто там хоче, на ніч глядячи на вулицю, можна просто під цю пісню.

0: До нас дотелефонувалася наша постоянная слухачка з подарення Галина з Верхлесія. Сердечно вітаємо і слухаємо вас, пані Галино.
1: Добрий вечір, миленькі проводжанці. Вам много здоров'яшка. Я ще хотіла би поздравити свого мужа Анатолія. Пожить йому щастя, здоров'я, каб он за мною ще многенько пожив. І ще хотіла би поздравити своїх дітків, Йолю з Білостоку і Пьотка сина, і свою найкоханшу, любиму синову Кащу. Вона 14-го вже поздівника буде у родинки мела своє. Дорогая Касенька, тобі много щастя, здоров'я. І для внучки своє Павлінки, всього доброго, теж щастя, здоров'я. І ще, дорогоя радіо рація, я шлю поздравлення в Павли для матушки Віри. Всього доброго, 30-го було Віри. Матушечка, всього вам доброго, щастя, здоров'я, благополуччя. Каб вас Господь сохранив на многое-многое лето. І вашого батюшку Валер'яна, всього доброго, щастя, здоров'ячка. Запрошаємо ми з Анатолієм до Верхлеса. Приїдьте кеди до нас. Поздравляю ще вашого Данілька, вашу синову, ваших синков, батюшков у світі, які служать їм теж щастя, здоров'я. І Данілька, Зосю поздравляю, бо теж було 30-го. Зосенька, тобі жичим ми з мужем Анатолієм всього доброго, каб ти добренько училася і мала самі шустки. Ну, я ще поздравляю з новой волі Калинку. Калинка, ти моя кохана дівчинка. Всього доброго, тобі щастя, здоров'я, благополуччя. І твоїм синочкам, Мірочкові і Ярочкові, Ярусь, тримайся, хутенько літай. Добрих людей тобі, много здоров'я, каб Господь тебе сохранив на многое лето. Я ще у Павлу хотіла поздравити Валю, Валенька, всього доброго. Щастя вам, Валячка, здоров'я, всього найліпшого вашим дочушкам, вашим зятюлькам, Юркам, вашим онучкам. І вашому приятелеві, щоб над вашою хаткою зорочка світила ясненько, щоб ви не були моцно смутненькі. Всього доброго я з мужем Анатолієм жичу. Я ще поздравляю, що у нас живе мужа сестра Раїска Мірон, Раячка, здоров'я тобі, усього доброго, благополуччя. Я ще хотіла би поздравити свого батюшку уже й забула своїх.
2: Олександра хіба? Олександра.
1: Я ще хотіла би поздравити свого батюшку, який до нас приїжджає з самого руду, Адріянка. Отець, много вам здоров'я і вашої мамці, яка живе в Білостоку, теж всього доброго. І отця Олександра з Вострова, всього доброго, і матушці, і вашим діткам всього доброго, щастя, здоров'я. Вежбіцький хотіла би поздравити Їрку і Кшичка, тримайтеся, всього доброго. Хотіла би поздравити у Соколку Ніну, Дібу, її синочков і внучков, і правнучков, з которых вона тішиться. І ще поздравляю Йолю Ленкевич, соколки, всього доброго, щастя, здоров'я. А наймацней поздравляю з Білого Стоку Крищу Кобешко, Крищулька моя дорогая дівулька, тобі і твоєму мужеві. І твоїм діткам, і внучкам, Крищенька, всього доброго. І дякую, що ти мене теж не забуваєш. І твоїх сестрів, Толічка твого, і Зощу, всього доброго. І соколки Гібу, Юрка, і Астеру, його жоночку, і дітка, всього доброго, щастя, здоров'я. І ще з Білого Стоку поздравляю Аню Лопату з синочком. і її брата Андрея зганяю. Всього доброго вам, щастя, здоров'я. І ще за свої Ковальчуков поздравляю Олю і Толічка. Толічок, всього доброго, щастя, здоров'ячка, не падай на духу. І ваших дочушків, і внучків, і правнучків. І ще за Струка Ніну Бондар поздравляю, і Славка сина, і Йолю з Соколки яє. Ніночка, всього тобі доброго, щастя, здоров'я. Ну, Владка, алхіміка Сукавіч, і його сестру Ленку. Всього вам доброго, щастя, здоров'я. Ну, і поздравляю своїх сусідів, які не люблять мого мужика. Всього доброго життю їм, щастя, здоров'я, благополуча. І вас, мої родні проводжонці, я дякую вам, що ви є.
2: І ми вам дякуємо.
0: А ми дякуємо, що ви, Йоші, нам телефонуєте.
2: Дякуємо, всього доброго вам. Ну що ж, Андрей з Білостока передає сердечні пожадання своїй сім'ї, сябрам, сяброукам, а так само нам з подаренням у студії. Вельми просить пісню «Тільки з тобою» у виконанні гурта «Добрые грайки». І слухаємо її, бо гэту пісню акурат хотіла так само послухати з подарення Галина.

0: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Пасат рихтує глобальну зустрічу на тему сім'ї. Ватиканська пошта присвятила нові випуски святому Франциску.

0: Беларускае радыё па-беларуску. Разважанне да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святого Евангелля, які касцёл прызначыў на 27-ю звычайную нядзелю. Паводле Святого Мацвея, 21 раздзел ад 33 да 43 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Єзус сказав першасвятарам і старейшинам народа: «Послухайте іншую приповість. Був один господар дому, який посадив виноградник, обнес його огороджу, вичесав їм давіла, побудував вежу і, отдавши його виноградарам, одійшов. Коли ж наблизився час збирати урожай, він послав слухів своїх до виноградарів, каб забрати плоди свої. А виноградари, схапивши слухов ягоних, одного побили, другого забили, а іншого закидали камінями. Ён знов послав ще більш слухов, і з ними вчинили тоє саме. Врешті ён послав до їх свого сина, кажучи: «Посоромюються сина моєго». Але виноградари, бачивши сина ягоного, сказали один одному: «Гэта спадкаємця, хадземця, заб'єм його і заволодаєм спадщина його». І схапивши його, викинули з винограднику і забили. Коли ж прийде господар винограднику, що зробить он з гэтими виноградарами? Кажуть йому: «Злодіїв гэтых покарає люхою смертю, а виноградник аддасть іншим виноградарам, які будуть аддавати йому плоди у адпаведны час». Єзус каже їм: «Няўжо ж ви ніколи не читали у писаннях, той камінь, який откинули будовники, стався головою вугла? Проспана гэта сталася і дзівная у вачах наших. Тому кажу вам, что отдымется у вас владарство Божие, и дадзена будзе народу, які прынясе плады яго».

0: Радіо «Це». Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо «Це».
1: Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра к брату у гості. Єдє сестра.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Замикам очі, вони з розкоші.